0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Бірінші бөлім.
2: Ал дедім ғой, шыма.
1: Білдіртіп
2: қойдың ғой қуанғаныңды. Құрметті тыңдармандар, біз өте қуаныштымыз. Қалдарыңыз қалай, жандарым? Сол алтындарым, Құдай бере салған.
1: Біз әдетте жұма күні жұмысқа шықпаушы едік. Бүгін білмей қалдық, қалай келіп қалғанымыз ана екеміз.
2: Түсінбей қалдық өзі.
1: Сіздер бізге надел болмапсыздар.
2: Қуаныңыздар.
1: Қуаныңыздар. Бүгін біз сіздерді сағынып келдік. Және де кеше айттық қой, ой, жұма күні күшті тақырыптар қозғаймыз. Жұмаға қалдырдық, бірақ ұмыт қалды мен қандай тақырып. Сен есінде бар ма? Екеміз спортпен айналысып, Анель әрең жүр келатыр, мен әрең жүр келатыр.
2: Аяғымыз талтайып.
1: Анель күшті сөз білет.
2: Крепатура.
1: Крепатура деді. Мен тренерім айтады соны, сосын Анель айтады. Мен оны жаттай алмаймын осы сөзді.
2: Крепыш, крепатура.
1: Крепыш, от слова
2: крепатура дейсі ал.
1: Менің екі әпкем орша оқыған ғой. Солар сондай бірінші маған сондай мысал келтіреді есіме сақтау үшін. Сен тура
2: сонсыз. Мен кәдімгіде Диана кеше мәз боп жүрдім ғой. Менің бір бөксем 5 сантиметр өскен сияқты елестейді ғой көз алдыма. Айнаға қарасам, қызым айдам қарашы, өсті ғой, өсті ғой.
1: Мама қойшы дей ма саған?
2: Шабдалдың қар, шабдалы деп. Крепатура енді әрең ұқтайсың ғой. Деп, бірақ...
1: Сен тұруды айтсайш төсектен.
2: Иә, Диана. Бірақ бақытсын ғой, қанша ауырсады, иә. Кайф қой. Кәдімгі серотонин, дофамин, бүкіл жақсы гормондарды оятатын ол спорт.
1: Ол рас. 100% келісемін және Диана бар ғой. Ауырған сайын өзіңе молодец. Молодец. Сен кесе күсті еңбек етіпсің. Айналайын дейсің ғой.
2: Дәл солай.
1: Денеңіз ауырмаса, ол дегеніміз сіз халтура істеп жатырсыз деген сөз. Енді бастапқыда. Ауырдан кейін дене үйреніп кетеді ғой бұл шығаттер. Содан кейін ауырмайтын болады.
2: Жандарым сол, қалайсыздар? Не істеп, қайдасыздар? Не жаңалық бар? Бұйымтай бар ма екен?
1: Бұйымтай бар ғой, Гүлмира еске салып жатыр ғой қандай тақырып екен.
2: Қайсы?
1: Кекс туралы айтамыз дедік қой, сол жақтағы ойыншықтар туралы айтамыз дедік қой дейді.
2: Секси ойыншықтар, айтпақшы. Кеше мен біреуіне тапсырыс бердім.
1: Ай, пысық.
2: Мен саған көрсетіп едім ғой. Сол кішкентай мини түрі керек маған. Ол не бір минутта тапсырыс бере саласың? Алшы соны жаны қолданышы.
1: Иә.
2: Басың кетеді ғой. Ешкім керек емес болады ғой.
1: Қой. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Жұма қабыл болсын дейді. Рахмет жаным сол, Гүлмирочка. Жарқ ете қалдыңыздар ғой дейді Толғанай.
2: Сүйтеміз ғой біз жарқ. Ең бірінші жазып отырған Батталғазым, армысың Анель дейді. Гүлзадышқа қайырлы таң сұлулар, күттім ғой мен дейді. Гүлзат күттім дейді. Сәлем тәтті қыздар дейді біздің за, күндеріміз берекелі, сәтті болсын, жұма мүбәрак болсын, I love you дейді. Айтпақшы, құрметті тыңдармандар, кеше біздің...

0: Және де телеарнаға, радиоға аяқ басып кіруге болмайды, сіздер білесіздер ма?
1: Сіздерді ешкім жібермейді.
0: Пулемет, вертолет бәрі тұрғанын сізді ешкім жібермейді. Сіз бұл төртінші билік өкілі. Вы не имеете права деген сөз, әркім құлағына құйып алсын. Ондай дөрекілік көрсету, мен еркекпін деп Санжар өте әдепсіз, тәртіпсіз көрсеттіңіз өзіңізді. Тыңдап отырсыз, білемін, мен оны үндемей отырғаныңызды білемін. Оқымай да отыр міне. СМС барып тұр, көріп тұр, бірақ оқымай отыр.
1: Ұятсыздық қандай бұл әдепсіздік? Тыңдамай қойыңызшы бізге. Сол бар балмұзағыңызды жеңізді, соған мәз болыңыз. Сәлем, қайырлы таң, от қыздар, Алма жазып жатыр. Бүгін жұма, ура сіздерге де, және барша Қазақстанға бүгінгі жақсы жеңіл өтсін. Күндеріңіз ашық болуын тілеймін, дейді біздің шоқ Алмас.
0: Рахмет, Алмазик.
1: Не істедің кеше, Джанна?
0: Мен кеше спортзалда болдым. Екі жарым сағат. Өмір үйтіп болмаймын, мен бірақ сағат болам.
1: А, солай ма?
0: Иә.
1: Мен күшім жетпейді бірақ сағат болуға. Мен дем алам ғой.
0: Мен ровно 45 минут қана, менде функционалка ғой, дем алмай істеймін. Мен бәрін секундпен істеймін ғой. Менде бәрі уақытпен, және де жарты сағат мен тек қана кардиоға бөлем, содан бөлек 45 минут менде тек функционалка. Енді менде сушка ғой өткені. А сенде ол емес, сен асықпа,
1: наутоксинка. Өткені мен шаршап кетем, ана жерде 50 килограмм көтердім. Неде ягодичный мост. Содан көтересің, бір демалып қайтасың, көтересің. 4 подход жасайсың, шаршап кетесің, сосын бір жүресің, 10 минут демалып, сосын келесі жаттығуға өтесің. Сөйтіп мен 2 сағат жүрем ғой ана жерде.
0: Мен кеше 2,5 сағат жүрдім, өйткені қызымды теннистан күттім, теннистан шыққаннан кейін ана боксына кіргіздім. Сонымен менің уақытым созылып кетті, одан кейін барып сабақтан алып кету керек оларды, сабақтар 4-те бітеді, сонымен жолды жауып тастаған, тағы жауып тастады жолдарын бәрін. Одан қайту, сонымен мен кеше үйде тек қана сағат 6:30 бірақ келдім. Бұл сұмдық.
1: Раяна боксқа бара ма?
0: Иә. Күшті тренер таптым. Иә, өзінің қалауы. Және де тренері жас жігіт, 17 жаста. Басты тренердің інісі. Басты тренердің
1: інісі. Аралар сіз тағы жас.
0: Аяна 17 жастағы бала мен қасыма келе береді. Ай, білмеймін. Мен қасы айнал шықтап шықпайды, өйгір бар анау.
1: Ана күні мен айтып едім ғой, түнгі жанармай бекетіне барған кезде 2 сағат бірде бір жігіт қасымнан шықпайды ғой. Мен танысқысы келіп өліп, сөйтсе 26 жаста да екен.
0: Мәссаған.
1: Сен атаның мен бірге тұрасың ба, дейді маған. Жаным, менің қызымнан 7 ақ жас үлкен.
0: Мен папамның ортасына жатам демедік ма?
1: Мен жас деп қалған ғой, совсем жас деп қалған, жаным сол. Айтпақшы, мен кеше сағат 12-де шықтым. Эфирден.
0: А, мен түнде кетесе.
1: Диана, тыңда. Сосын Мират Миятов деген жігіт танисың ба?
0: Жоқ.
1: Мик Миятов. Біздің журналист болған кезінде редактор Хит ТВ арнасында.
0: Есімде Мират.
1: Ең мықты бой ұзын жігіт. Екеуміз ғана үлкен жалақы алатын біз Хит ТВ арнасында. Барлығы 90 мың теңге алған кезде біз екеумізге ғана шақырып 3-ші этажға айтқан, сен 120 мың аласың, сен 120 мың аласың, бірақ ешкім білмесін оны деп. Сөйтіп екеуміз өткені ең креативті күшті жоба жасайтынбыз. Сонымен Мик екеуміз 12:30 мына мегапаркта кездесіп, Диана, 9:30 қайттық. Кешкі, түнгі 9:30.
0: Немене?
1: Сенесің бе, біз 9 сағат әңгіме айтып отырдық қой. Әңгіме таусылмады.
0: Жоқ, смысле, сағат
1: 12-де
0: ешқашан
1: ешкімен 12:30 кездестім, екеуміз түскі ас іштік. Одан кейін ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, кешкі сағат 6-да қой, қарның ашты ма, тамақ ішек деп, кешкі ас іштік. Түскі ас, кешкі ас, сонымен ла-ла-ла, қой, қайда қазір мына ойын сауық орталықта жауап кеттік.
0: Мәссаған.
1: Сөйтіп екеміз.
0: Мен құрбыларыммен олай отырмаймын.
1: Мен үйтіп ешқашан әпке құрбыларыммен де отырмаймын, өзім деп айтамын. Мик, бұл не деген сұмдық, әңгімеміз таусылмайды ғой. Одан кейін көлікке отырдым, мен айттым, жүр, мен сені апарып тастайын үйге. Жоқ, мен осы жерден тастай сал, мен жаяу жүруім керек, деді. 20 мың қадам. Сонымен тұрдық екеуміз көліктің ішінде, ла-ла-ла-ла, қой, болды, әңгіме бітпейді. Ол қазір кинода 1.90 деген киноны білесіздер ме? 1.90-ның режиссері, бүкіл сценарийді жазған, 1.90 деген атауды өзі тапқан, ол біздің Мират Миятов. Одан кейін Гәкку арнасын көтер

0: берген және де бүкіл жобаларды тапқан сол жігіт ең креативті редактор журналистердің бірі деп айта аламын менің өмірімде. Сонымен кеше екеуміз шығармашылық поток болды ғой бізде.
1: 1.90 кино көрекші.
0: 1.90 деген өте танымал сериал. 4 сезон түсірген жастар туралы, мектеп жастары туралы.
1: Нешінші жылы шығып еді бұл кино? Бұрында ма?
0: 7-8 жыл бұрын. Одан кейін сол сезондар түсірді жыл сайын.
1: А, жоқ, танымайды екен мен бұл жақтағы актерларды, актрисаларды. Тамаша кино ғой, натура шетелдік кинолар секілді.
0: Иә, 10 баланы түсірді, 10 бала танымал адамдар болып кетті, яғни миллиондаған аудиториясы бар. Сондықтан да солай. Сонымен екеуміз 9 сағат отырдық қой, құдай. Әңгіме айтып.
1: Құрбылармен олай отырмаймыз. Бірақ әріптестермен отырамыз деші. Қалайсың қарағыз дейді. Күштіміз.
0: Баддалғазы былай дейді. Менде бүгін өте бір түрлі сезімдемін. Менің ойымдағы, миымда сүреттеген келіншек отырды машинама. Соны сүреттеуге тілімде, ақылымда жетпей жатыр дейді. Сіз, яғни такси ретінде жүрсіз бе қазір? Менің ойымдағы миымда сүреттеген келіншек отырды көлігіме дейді. Кім? Әйеліңіз бе әлде басқа біреу ме? Көлікке отырған Әли Мырза хабарласып жатыр бізге. Қайырлы күн, қасиетті қазақ елім. Қайырлы күн, қылықтар олар. Анел, Диана, қалайсыңдар? Бүгінгі күніміз жаратқан берекені үйіп төгіп зайырлы қылып берсін. Әмин. Әли Мырза суреттін ауыстырыпты аватаркасынан. Өте әдемі сурет. Ал Алмас Красавчик хабарласып жатыр бізге. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, жұма қабыл болсын. Сәлем сұлу қазақтың қыздары, Анель мен Диана, күндеріңіз сәтті болсын. Дауыстарыңыздан айналайындар. Не тема болып жатыр? Аман болайық, бай болайық. Бүгін бізде интим ойыншықтары. Кім қолданады? Қандай ойыншықтарды жақсы көресіз? Қандай ойыншықтар ұсынасыз?
1: Серьезно дейтін шығар қазір бәрі. Қыздар шын ба деп қалжыңсыз ба? Шапалақсыз деген су шаштық беттеріңізге.
0: Иә, негізі Дианаға кеше ғана көрсетуім қарашы, ойыншық күшті, осын алашы, мә, тема деп.
1: Соны айтамын.
0: Пингвинді білетін шығарсыздар қыздар. Егер де сізде пингвин болмаса, онда сіз мүлдем түк білмейтін адамсыз.
1: Иә.
0: Мына неше түрлі маркетплейстер бар, соларға кіріп пингвин деп жазыңыздар.
1: Пингвишка.
0: Иә.
1: Мен кеше жазып едім, бүкіл ойыншықтар шықты балаларға.
0: А сен кеше неден қызыл банктен жазып едің ғой? Сол жерден не шықты ғой? Инструмент, болгарка, неше түрлі.
1: Аты пингвин екен оның да.
0: Бізге вибрация керек, болгарка керек емес, анау тесіп шығады ғой бәрі.
1: Шошып кеттім ғой, мен ананы көріп, Анель, мынау не деп. Үлкен пылесос екен.
0: Диана, оны қабырғаға жабыстырасың, төсектің қасында десеңге.
1: Елестетіп кеттім ғой, бүкіл үйде тасып жүресің дейсің ғой.
0: Пылесос ұқсап па? Артыңнан жүреді қай жерге бармасаң да.
1: Ай, шок. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме қыздар, қалайсыңдар? Қалдарың жақсы ма сіздердің? Бүгінгі күндеріңе сәттілік. Гүлсәне, жаным, сол бізде бәрі күшті. Рахмет үлкен.
0: Иә.
1: Мәссаған Анель дейді Гүлмир. Гүлмирочка, таң қалмасаңызшы бізге.
0: Иә, КМБ зданияға келсе, бұлай жасамас еді. Дөрек болып дейді. Мәссаған дейді. Иә, айтпақшы, Санжарды айтып отыр. Менде олай достар, менде сөйтіп отырмаймыз дейді. 9 сағатта айтып отыр. Гакку арнасы жабылып қалғаны жаман бол. Жалғыз жастардың клип көрсететін тұрған қазақша арнасы еді дейді. Иә, дәл солай. Кептеліске қарамай, қандай әдемі табиғат дейді Алмас Красавчик. Әл-Фараби көшесі ме, әлде Сейфуллин? Сайын. Сайын көшесімен келе жатсыз, иә? Жолыңыз болсын. Алмас.
1: Алмас. Санжар жазып жатыр міне.
0: Иә.
1: Санжар, жауабыңызды беріңіз бізге. Біз сіздің тарабыңызды да тыңдайық. Тыңдармандар, WhatsApp желімізді еске салайық онда. Бүгін жұма, 2 сағат сіздермен біргеміз. Тамаша көңіл күй және де
0: біздің сыйлықтар қайда?
1: Ержан алдында екен. Біздің сертификаттарымыз, тыңдармандар, Айша Ice Cream. Тегін сертификат, балмұздақтар мен түрлі сусындарға тегін сертификат таратып жатырмыз. Барасыздар, демалыс күндері балашағаңызды алып барып, рахаттанып, жеп қайтасыздар. Тегін 296-5005 тікелей эфир нөмірі, хабарласыңыздар.
2: Ұнай ма? Тыңда!

0: да.
1: Иә, сен мен не істейтін болдыңдар?
2: Виза. Тағы не керек деп?
1: Виза. Иә, виза керек, Диана.
2: Виза туралы айтпадым. Пока что.
1: Ах, Диана.
2: Эх, тыңдармандар.
1: Көрдіңіздер ме Диананың инстаграмын? Кеше Дианаға бір күшті софа келді.
2: Иә.
1: Иә. Кресло. Әдемі.
2: Әдемі. Айналатын ең басысы.
1: Сияқты. Айналады бай, аяқ қоятын жері бар. Және де бұл сыйға келген кресло.
2: Иә. Жай ғана айтады ғой, адам намекті түсінбейді деп.
1: Иә.
2: Бетке айту керек екен ғой, бетке.
1: Енді
2: бүкіл инстаграмға. Бүкіл инстаграм
1: бетке. Бетке болғанда, иә, шынымен де Диана айтты. Кім алып берсе, кім алып береді дедің бе?
2: Подарите мне ее, дедім.
1: Сыйландарш дедім.
2: Иә, жай ғана.
1: Сонымен, иә.
2: Сыйландаршы мен маған дедім. Бұл сыйлық келді 3 күннен кейін. Иә, 3 күннен кейін.
1: Тамаша, тамаша.
2: Эх, тыңдармандар, бәрі болады ғой. Сәлем сұлулар, қалдарыңыз қалай? Сыйлық алдық. Үлкен рахмет сізге айтқым келеді дейді. Оқасы жоқ. Есіміңізді еске салыңызшы. Кеше ұтып алған жан. Екінші адам.
1: Анар, сіздің таппайтыныңыз жоқ қой. Кеше ұятсыз түз, бүгін интим ойыншық. Сіздер тыңдап, бүгін біраз үйде ыстықтым болайын деп тұр ау дейді. Болсын, болсын, әйеліңіз босанғаннан кейін жүресіз 40 күн шыдап.
2: Соны айтамын.
1: Иә.
2: 40 күн, 40 күн.
1: Негізі бұл, біз ересек адамбыз. Бізді тыңдайтын көбінесе 30 плюс адамдар. Және де егер де біз осы салада жұмыс істемесек, онда не қызық өмір?
2: Соны айтамын.
1: Тек қана ақша табумен жүреміз ба? Балашағаны айтыр, балашаға, анау-мынау жұмыс деп. Біз өзіміз қуанту керекпіз қой?
2: Сіздер өздеріңіз баспен кіріп кеткесіздер ақшаның соңына. Барлықтарыңыз қазір күйбен тіршілікпен. Миді ауыстыру керек қой кішкене. Біз сол үшін отырмыз ғой мына жақта, жеңілдету үшін өмірлеріңізді. Өмір жеңіл, на самом деле. Бола берсінші, үндемей тыңдап отыра береміз ғой біз дейді. Толғанай, толғанай дұрыс айтады.
1: Толғанай.
2: Болсыншы, болсыншы. Әрине болсын.
1: Мәселен, менде мынандай плейлист бар. Музыка для кекса деген. Spotify-да кәдімгідей үлкен плейлист, неше түрлі әдемі, әдемі әуендер. Осындай көңілге керек болған кезде мен соны міндетті түрде қоямын өзім.
2: Біреуін қойып берші бізге.
1: Иә.
2: Естік. Біздің тыңдармандар біліп жүрсін.
1: Ей, айналайын. Ал қазір бір секунд оны табайық. Сінде бар ма, Диана, лайфхактар неше түрлі?
2: Жоқ, менде жоқ. Менде пока что жоқ.
1: Пока что жоқ.
2: Иә. Тыңдармандар, ойын ойнаймыз бүгін, хабарласыңыздар.
1: Айтпақшы, бізде сыйлық бар. Балмұздақ пен тәтті сусындарды ұтып алыңыздар. Барып ішесіздер. Қазір мынаны қосайын.
2: Тауып ал.
1: Любимые треки. Бір секунд, бір секунд.
2: Қайырлы таң қыздар дейді Айбек. Айбек, қосылдыңыз ба бізге? Сізге де қайырлы таң болсын. Қандай сыйлық деп сұрап жатқан Асема. Асема, бізде Айча Айс Крим тегін сертификат. Міне, басталды ән.
1: Білмесе мынау қазір. Осындай музыканы тыңдайсыздар. Массаж жасайсыздар. Міндетті түрде май алу керек. Уқалайсыздар өздеріңізді, қыздар. Сипалайсыздар.
2: Әдемі екен, иә? Сонда массажға кіріп бара жатқан секілді мен.
1: Асықпаңыздар ең бастысы.
2: Әдемі.
1: Мен аяғым қызып кетті.
2: Басқа сезім, иә? Өте керемет.
1: Тіпті қыз баланың өзі жалғыз болса да бұл музыкада, Диана, иә? Душ қабылдап, шығып, майын жағып.
2: Әрине.
1: Өз-өзін ұстап, сипалап.
2: Фоновый қандай өлең тұру керек екен білдің бе?
1: Иә. Музыка для кекса деген бар сондай плейлист.
2: Тамаша.
1: Тыңдаңыздар міндетті түрде.
2: Жігіттердің көзі айналып кетті мына жақта. Мынандай смайлик жүр. тілдері салбырлап.
1: Сол кеген күйбелең тіршілікпен жүргенде сіздерді тыңдап, походу ми демала береді ғой дейді. Иә, миларыңыз демалсын.
2: Иә. Мама, жолдасы жоқ қыздарға дейді Гүлсәнем.
1: Мен мұндай әмен басқа бір нәрсе жасар едім дейді Алмас 18 плюс дейді. Менде жол бойы Сергек Болат музыкалық бағдарлама, бұл музыка менің толқынымен қосып қойса керек сүйікті ән қосып, мынау лаунж ән ғой, лаунж деп айтуға болады дегенмен бұл ән қоздыратын ән қатарынан.
2: Енді жазып жатыр ғой мына жақта, Гүлсәнем ханым сіздің ер азаматыңыз бар ғой. Чем проблема? Жолдасы жоқ қыздарға мама дейді.
1: Мама. Осы жерден көріп тұрмын. Мама.
2: Мама емес негізінде. Бірақ үйде күнделікті қосылып тұратын, ау керемет энергияға, керемет толқынға ілесіп кете беретін ән екен.
1: Иә.
2: Иә?
1: Иә.
2: Себебі әр қыз өзін не ғұрлым айнаға қараған кезде кексуалды санаса, осындай әнмен тіптен керемет кетеді.
1: Иә, Диана. Және де неше түрлі ойыншық болу керек сіздерде міндетті түрде, өйткені әйел адам өзінің денесін білмесе, қалай қолдану керек, қалай ең үлкен ләззат алу деңгейіне жету керек деген ақпарат, өз туралы ақпарат болмаса, онда оның сен бақытсыз адамсың онда.
2: Әрине, онда ол ешқандай бақыт алып келмейді саған ешкімде. Тек осындай музыка қойыңыздаршы дейді Даник. Тек осындай қоямыз, Даник.
1: Түнгі сағат онда шығайық екеуміз. Осындай музыка мен неше түрлі әңгімемен. Не ғой, жол жөнекей қол көтеріп тұр екен дейді.
2: Аха.
1: Ала кеттім, жол бойы жөн сұрасам, пакаға бір күйеуі, екі қызы бар екен. Былай суреттесем, басында қоңыр беретка, үстінде тоқыма сүт түстес кофта, ши барқыт белдемше, ол да қоңыр дейді. Кроссовкасы әппақ, шашын екіге өріп алған, бетіне ең жеңіл макияж дейді. Ұнатып тұр соны. Айбы дейді Зак. Жүрегім құшып кетті ғой. Мына музыка маған керек, атығандай жазып жібере аласыз ба? Анюка, жүрек дейді. Зак кәдімгідей жазасыз.
2: Тапсыңыз
1: өзіңіз. Музыка для кексі деп жазасыз. Сонда шығат неше түрлі.
2: Бірақ ол Spotify-да ғана ғой.
1: Spotify-да. Неше түрлі жерде Диана.
2: Ол ақылы ма?
1: Яндекс музыкада.
2: Ол ақылы ма?
1: Мен Spotify менде ақылы. Ал ақысыз 2 ай жүруге болады айтпақшы. Қосып алсаңыздар 2 ай ақысыз жүре аласыздар. Қолданыңыздар.
2: Офлайн жүрген кезде тыңдай алатын не керек маған? Приложение.
1: Иә,
2: жүктеу керек.
1: Міндетті түрде.
2: Офлайн болған кезде интернет жоқ жерде, тол аймақтарда. Бізде Алматыда кез келген жерде интернет жоқ қой, кез келген. Мынау Абай мен Масанчыға жетер жерде 5G қосылып тұрады, бірақ саған ешқашан WhatsApp іштеңке жіберілмейді, Инстаграм ашылмайды. Бізде Алматы қаласында солай енді. Кез келген қаланың қақ ортасында бізде интернет істемейді. Менде істемейді, әсіресе мына жерде. Мүлдем істемейді.
1: Менде барлық жерде істейді.
2: Істей бере ма?
1: Аха.
2: Сен мүмкін оны байқамайсың өзің. Телефонды ашып отырмайтын шығарсың. Себебі мен жұмыстан шығамда бірден жазам ғой. Бірден маған жазу керек. Жұмыстан шыққаннан кейін мен шығып бара жатырмын. Анда қазір менде WhatsApp бармайды ол адамдарға. Сосын барып мынау Сейфуллин көшесінен артып, анау 90-ға жеткен кезде SMS тинг-тинг деп кетеді.
1: Иә.
2: WhatsApp істемейді менде.
1: Түсінікті. Сонымен бірінші музыка жүктеп аламыз, құрметті тыңдармандар. Бір салада, бұл салада жұмыс істеймін десеңіздер. Екіншіден қыздар міндетті түрде май болу керек қой үйде. Дайын май. Үстіге денеге жағатын май. Ана Johnson's Baby білесің бе? Соны алуға болады, ол қымбат емес. Және де кәдімгі май. Немесе мына секс-шоптарға барсаңыздар, менің құрбымның секс-шопы бар. Сол жерде ол да білесің бе қандай май? На кішкене арқаңды ментол қосылған май сияқты болады да.
2: Охлаждает.
1: Иә. Пощипывает, охлаждает. Ана кәдімгідей арқаңа, арқасына сен оның жақсаң, арқасы бір түрлі болып тұрады.
2: Ерекше, қызық.
1: Оны басқа жеріне жақсаң.
2: Аха.
1: Тіптен май міндетті түрде болу керек. Одан кейін үшіншіден ойыншықтар, не көп ойыншық көп. Сіздер кіріп көріңіздерші, кез келген маркетплейске.
2: Иә. Yeah.
1: Сенде бар ғой маркетплейс?
2: Бар.
1: Сен қайсынан аласың көбінесе? Қайсынан тапсырыс бересің?
2: Атын атама қойын, иә. Yeah. Бар.
1: Соған жаз.
2: Аха.
1: Пингвин деп кеше жаздың ба сен?
2: Жоқ. О жаққа кірген жоқ.
1: Сен кеше ана үлкен перфоратор тауып алдың да, сонымен тоқтадың. Ойбай, мынаны не істеймін, қалай үйге алып келдім. Иә, пингвин қыздар. Қыздар үшін, бұл еркектер үшін емес, қыздар үшін міндетті түрде. Ана пингвин деген ана несі бар, домалағы бар, көрдің бе?
2: Аха.
1: Оны пингвин деп айтады. Мен домалағы бар.
2: Иә, иә, иә.
1: Ол қыздар үшін.
2: Мына жақта бірақ тура пингвин түрі бар екен.
1: Иә, бар неше түрлісі. Ең ыңғайын көресің ғой, отзывтарын соң таңдап аласың, сатып аласың міндетті түрде. Осы сен жексенбіде қолданасың да, сосын маған бересің. Я неше түрлісі бар яғни, неше
2: бұл түрлісі. Бұл жақтан тапсырыс берсең екі айда бірақ келеді, білесің ба?
1: Жоқ, жоқ, жоқ. Мен саған сыйлаймын ғой деймін.
2: Екі айда бірақ келеді.
1: Анель, мына ән мен түнгі тәтті болады, қарын қойғанын білмей таңға дейін дейді. Иә, таңға дейін әдемі. Ал елестетіп көріңіздерші, құрметті ер азаматтар, егер де осындай музыка сіздің сүйіктіңіз билеп берсе сізге.
2: Билеп?
1: Билеп, Диана. Иә? Әдемі билеп, неше түрлі іш киім алып.
2: Қазір ана.
1: Дианада не көп? Дианада өте әдемі іш киімдер көп.
2: Иә, мен жақсы көремін.
1: Аха, жақсы көресің.
2: Шілдер.
1: Шілдер. Бүгін жұма, міне қыдырып демалуға болады қыздармен. Яндекс музыкада да бар бұл, пираттық жүйе арқылы тыңдауға болады. Мен өзім подписка өмір төлемеген жоқпын, Яндекс пираттық версиясы боласын. Солай болам ма не?
2: Версиясына шаршамадыңыздар ма сіздер?
1: Ондай бар ма не пираттық версиясы?
2: Білмеймін.
1: Перфоратор әлгі ән бар ғой, Satisfaction деген. О, перфоратор. Перфоратор асфальт деседі ғой.
2: Нұржан қайдасыз? Сіздің әніңіз.
1: Иә, айтпақшы. Нұржан мастер.
0: Саламатсыздар ма қыздар, қалай жағдайларыңыз, жақсы ма? Бүгінгі тақырыптарыңыз қандай болып жатыр, айтып жібересіздер ма?
1: Асеке, Асеке хабарласып жатыр. Ойыншықтар неше түрлі. Осы музыканы қойғаныңда ғой жарты сағат бұрын су ақты бол жолы деп отырмын дейді.
2: Жігіт па?
1: Ал, баддалғазы. Жігіт пе дейді. Баддалғазы. Зато по скорости интернета мы обогнали Японию, дейді. Не болып кетті, ой, таңертең авария болып жатыр ғой. Байқаңыздар, байқап жүріңіздер.
2: Асықпасаңыздар.
1: Қандай-қандай магазин. Анельдена, қалайсыздар? Тақырып огонь бүгін дейді. Әзі, вы про это дейді. Мынандай пингвин жіберу жатыр.
2: Аха.
1: Дәл солай про этого пингвина.
2: Маска киіп алған ба?
1: Бірақ ол қыздар үшін арналған. Тек қана қыздарға.
2: Жігіттер үшін бар ма екен?
1: Мини-версиясы бар, Диана.
2: Жігіттер үшін бар ма екен?
1: Неше түрлісі бар ғой.
2: Иә?
1: Иә. Сақиналар бар. Ох. Не көп, ойыншық көп қой. Кішкентай кездеріңізде ойыншықпен ойнадыңыздар ғой, соны қайталау керек үлкен ересек кезде.
2: Енді ашығынан осы туралы сөйлесетін Инстаграм желісінде, ашығынан бұл туралы түсіндіретін және де өзінің курстарын өткізетін орамалды қыздарды білем мен. Иә? Сол соған баратын оқуға тек орамалды қыздар. Мен айтам, мына қыздар молодец. Күйеу үшін, өзі үшін барлығына барады. Яғни курстарға барады. Бірақ бәрі орамалдағы қыздар. А біздің қыздар? Ой, мен күйеуіме сол да жетеді. Пойдет оған. Бізде барлық осылай, ондай шопқа бармаймыз. Біз үшін ол зачем?
1: Иә. Немесе күйеулердің өздері айтады. Ой, қойшы, керек емес, мен оның әйелімен ондай керек емес деп.
2: Соны айтамын.
1: А, сатып алам дейді. Енді қыз табу керек болды дейді. Әзі. Қызыма сатып алам дейді.
2: Сатып алғыз.
1: Иә, әзі.
2: Қыз бұйырсын саған тездетіп. Аха. Қыз келе жатыр алдыда, жылынып жүресіздер. Айби, жұмыс қалды жайына, көшеде жүрмін қаймаға. Көргеннің бәрі керемет, шақырғым келді жаныма. Бегулаша.
1: Ой, бұ, би дегеннен шығады дейді. Зак, үйде мен билеймін. Хип-хоп, секси би, балет, қара жорға. Жоқ, ондай би билемей ап қойыңыз керек емес. No. Одан кейін қыздар міндетті түрде жататын бөлме. сол жерге қызыл шам сатып алыңыздар.
2: Яғни
1: қараңғы болады, иә, мәселен, бірақ кішігірім қызыл шам болса,
2: ультрафиолет па?
1: Енді атмосфера от болады ғой. От. Мен саған бір нәрсе көрсетейін ба? Сол қызыл шамда менің билегенім бар.
2: Көрсет.
1: Иә, скрытый да. Ашып көрейін. Ал бір секунд. Құрметті тыңдармандар, Дианаға қазір көрсетем. Міне, Диана. Қазір загрузка болып жатыр. Загрузка. Міне, осындай қызыл шамды.
2: Мама, мынандай сұлулық. Мама.
1: Істеп.
2: Не деген әдемі бияны.
1: Иә, істеп майысып
2: келесің. Осылай билеу керек.
1: Осылай
2: билеу керек, иә. Өте дұрыс айтасың.
1: Қып-қызыл шам. Күшті, иә?
2: Өте күшті екен.
1: Басын кетіресің ғой кез келген сүйіктіңнің. Негізі маған қыз солай секси би жаңағы лаунч әнімен болса болды ғой дейді. Мәз болып жатыр. Енді маған да қызық болып, қандай би екен. Енді асықпай, майысып келесіз әдемі осындай әндерге. Кеттік.
2: Его выход.
1: Диананың перфоратор. Негізі сіздерде кімде бар ондай ойыншықтар? Қолдан көрдіңіздер ме? Барасыздар ма сондай шоптарға? Сатып аласыздар ма? Ереке?
2: Сол темаға мынадай хат келді.
1: Аха.
2: Сәлем, сұлулар. Тема нағыз 30 плюс екен бізге арналған. Что тут такого стесняться, я не могу понять. Бірақ біз үшін апасян. Үйде үш бала бар. Өзіміз екі бөлмелі пәтерде тұрамыз, сондықтан да әйеліміз екеуміз тығатын жер таппаймыз ғой. Құдай ау, осы балалар тауып қоймасыншы деп. Сол жағы болмаса, я думаю, это очень даже адекватная тема для обсуждения. Аноним болсын дейді. Жақсы, аноним болсын, бірақ
1: таныс па?
2: Бұда тұрған не бар? Жоқ, таныс емес. Сіздің есіміңізде жоқ қой мына жерде. Бірақ дегенмен де осындай бала шағадан ғана қорқамыз дейді.
1: Қорықпаңыздар, оны тығатын жер табылады ғой. Ең бас сіздер бақытты болсаңыздар, бала шағады бақытты болады.
2: Әйеліңізде
1: сосын айтады, менің ата-анам жақсы адамдар болып жетті деп.
2: Әйеліңізде көп сумка бар шығар. Сумканың біреуінің қалтасына салсын. Әйелдерде не көп сумка көп?
1: Ой, табылады деген тығатын жер.
2: Ана балалар жүреді ғой, екі бөлмелі пәтер деп.
1: Екі бөлмелі пәтерді ауыстырыңыздар, үш бөлмелі, төрт бөлмелі пәтер қылдырыңыздар. Әйтпесе не қызық ол?
2: Жоқ, енді екі бөлмелі пәтерде сіздерде, яғни өз бөлмелеріңіз бар ғой, енді
1: амал жасасын. Амал жасасын, амал жасаңыздар. Эх, Анель дейді. Баддалғазым менің.
2: Қоңырау жоқ па бізде, Ержік? 296-5005 тікелей эфирдің нөмірі, Алматы қаласының коды 8-727.
1: Және де WhatsApp желімізді еске сала кетейік. 8-778-00-2-10-22.
2: 8-700-107-10-22. Ұнай ма?

0: міне осылай неше түрлі сұрақ қойып жауап алдым. Қызық жауаптар.
1: Өте қызық әрине.
0: Ондай заттарды кухняға жоғарғы полкаға қойып қою керек. Сонда кім ойлайды? Бұл жақта осындай 18 плюс заттар бар екен дейді. Дәл солай. Аудио жіберіп жатыр.
1: Тағы ма? Тағы.
0: Құрметті тыңдармандар, шынымен де мынандай әдемі музыка бар. Иә? Өте секси музыкалар. Және де Диана, мынандай дүккін дейтін музыкалар бар. Соған да жасауға болады ғой неше түрліні.
1: Ну, әрине.
0: Иә? Қазір біреуін қойып қояйыншы сіздерге. Маған ұнайтын міне. Елесет көрші. Қоймайсың ғой. Шаршамай. Ал, кеттік. Давай. Жаттығу жасаймыз.
1: Жаттығу. Сергек жүру үшін таңғы жаттығу тыңдармандар.
0: Давай. Көрдің ба неше түрлі жасауға болады.
1: Иә.
0: Мінекі солай.
1: Ойыншық қолданып көрмеппіз, бірақ әдемі белье дегенге бас кетеді менде масқара. Келіншегіме түрлісін алып бердім ғой дейді Өмірәлі. Көрдің ба? Өмірәлі эстет. Яғни көзбен жақсы көреді. Сол үшін әйеліне әдемі іш киімдерді алып береді екен. Өзі.
0: Тамаша.
1: Өзі алып береді.
0: Кетей қасқа деген әйеліне ма?
1: Кетей қасқа деген әйеліне.
0: Сол есімде қалды. Эх, была у меня подруга, дейді. Эзеде ностальгия. В такие магазины, как в продуктовые ходила, дейді.
1: Кім айтады?
0: Эзе.
1: Анонимді хат келді. Мен мұндай ойыншықтарға қызығушылықпен қараймын. Маған тіпті қызық, бірақ соның бәрін дұрыс еркекпен бірге көргім келеді. Өзімнің адамымды қашан кездестіремін екен, дейді. Бір-біріміздің қалауымызды түсініп, бір-бірімізді сезініп, бірге жаңа нәрселерді ашып, ләззат алсақ деймін да. Ал негізі өзім де бір кездері сондай неге барыпты? Тренажер, вумбилдингке. Барып жүрдім. Бұрында күйеуіме түрлі жаңағы ойыншықтар алатынмын дейді. Күйеуі. Массажға арналған нелер. Гелдер, түр-түрін қолданып көрдік қой. Арналған, көрген біз? Да. Я такая бұзық дейді. Бүкіл адам бұзық.
0: Кім?
1: Аноним.
0: Аноним. Ой, жаным. Осы жаным ғой.
1: Иә.
0: Тінім ғой менің құдай бере салған. Менің санамды өзгертіп жіберген бір мезетте. Анель, дауысың не деген зор дейді.
1: Зор.
0: Ары қарай оқымай қояйын жақсы.
1: Менің ағамның өзі айтты ғой Анельдің дауысы туралы. Көрсетші.
0: Қаяған. Бойызы ба?
1: Аха.
0: Әй, әкен.
1: Айтып баршы деді ғой.
0: Басы, осы мен сол жігіттің.
1: Дауысы, вау деді ғой.
0: Сен оған да сәлем айтшы. Бірақ басы, осы мен соның. Екеуміз концертке барушы едік Абу-Дабиге. Үнемі шықпайды ғой.
1: Алда UFC.
0: Этихат аренадан.
1: Иә.
0: Кім білет, енді барлығы ажырасып жатыр ғой қазір. Аноним дейді Диана біздің тұрақты тыңдарман. Мен заказ беріп, алғызғамын үйленгесін. 2-3 жылдан соң оның күйеуімнен тығып ұялып жүрсем, ол наоборот маған солай сондай алайық дейді ғой. Мен бар уже үйденесем шок. Неге шығармай жүрсің дейді. Ұялдым десем, тапсың ұялатын адамды деп айтыпты күйеуі.
1: Дұрыс, красавчик.
0: Жандарым сол.
1: Біз екеуміз де хулиганбыз, бірақ бір-бірімізден жасырып жүрдік десеңізші. Иә? Жоқ, ересек адамдар. Отбасылы жан, ол араларында бала бар, немене ұялып жүрсіздер бір-бірлеріңізден?
0: Диана, бұл енді бізде...
1: Ұяттық сана, иә?
0: Бей санада тұрған нәрсе ғой, ұят болады деген сияқты. Кеше Мирад екеуміз сөйлесіп отырмыз, ой, қандай тақырып көтермедік десеш кеше. Сексуальная революция туралы сөйлестік. Яғни ұят деп адамдарды шектеу қояды адамдарға, бірақ ол шектеу бір күні жарылады ғой. Не ғұрлым сен шекте қойсаң, со ғұрлым ол одан кен қатты жарылатын дүние болады. Сондықтан да ят, болмайды дегесін, адамдар керсінше, қазір ұрпақты өсіп келе жатқан ұрпақ басқа ғой. Олар көкесін көрсетеді, сосын бізге ұяттың көкесін. Сондықтан да үйтіп шектеу қоюға болмайды. Ұятсыз сылқымдар, дейді Сәкен Сұлтан. Сахнада Бат Далғазы. ойды да бөлдің, ми кетті, табамыз қалай ермекті, туманды болдым ақылым, денеміздеп төсекті, ойыншықты алсаң шошынып, сөйлесен кейде тосылып, қолыңа алшы, ойланбай, жатпаш бұлай қысылып дейді.
1: Мәссаған.
0: Иә, қысылмаңыздар, құрметтіңдер, мұндар ашық-ашық сөйлесейік. Өтте әдемі Батталғазы. Осындай ма ритм әні деп жіберіп жатыр? Дүккін-дүккін.
2: So sexy.
0: Жәм, қалай күлесім?
1: Күшті,
0: күшті. Алмас. Алмас көрдің бі? Кез келген музыкальный сопровождение таба салады ғой.
1: Иә.
0: Иә, дәл солай.
1: Қазір жазып жатыр бізге тыңдармандар. Жазыңыздар, жазыңыздар тыңдармандар. Қоңырау шалдым алмадыңыздар дейді бізге бейбіт.
0: Бейбіт, хабарласыңыз.
1: Бір мәрте хабарласыңыз. 296-50-05. Хабарласа қойыңыз.
0: Иә. От қыздар, шоқ қыздар, қалайсыздар? Анель, Диана, жандарым, сол керемет тақырып алатын тек қана сіздер. Үлкен рахмет дейді. Оқасы жоқ. Сендер жұмысқа құлшынып келетін шығарсыңдар дейді. Иә, енді айтпесе.
1: Ну, әрине.
0: Біз өмір бой, бізде 24-7 солай ғой, Диана.
1: Сол ғой.
0: Аноним жазып жатыр біздің тұрақты тыңдарманы, ер азамат былай дейді. Мен кездесіп жүретін қыз болған. Екі жылдай кездесіп жүрдік. Вот сол қызда болған еді неше түрлі ойыншықтар. Сондай ойыншықтарға жаман қызығатын. Тұрмысқа шығып кетті, бір жыл болды ойыншық көрмегелі дейді.
1: Тұрмысқа шығып кетті.
0: Бір жыл болды дейді. Яғни көңілдесіңіз, е, былай айтқан мен. Жаным, жаным болады енді арасында ондай. Мінекі, тамаша. Кейбір қыздар көрдің бе, Диана? Кейбір қыздар сондай болады да, оларға ешқандай білім керек емес.
1: Иә.
0: Олар ана ішкі түйсігімен біледі сондай білімді.
1: Жаратылсам ба, білмеймін. Енді интуитивно ғой барлығы келеді.
0: Иә, иә. Сезеді соған... Барып сатып алады неше түрліні.
1: Енді жігіттер былай айтады ғой, білмеймін неге екенін. Мен соған сондай, ол энергиясы сондай. Кексуальный, керемет, тартымды дейді.
0: От нее пахнет дейді ғой, yeah. Сонымен.
1: Сын ол қыздар мысалға өте скромный болуы мүмкін. Бірақ ол энергия сондай. Кексуальный энергия. Оны айтып түсіндір алмайды.
0: Иә, болады сондай қыздар. Былай қарасаң... қызығатын жер жоқ. Yeah? Сұлу да емес.
1: Иә, иә, иә.
0: Иә, бірақ айтыңыздаршы, құрметті тыңдармандар, ең есте қалған интимді қарым-қатынас кіммен болды сіздерде?
1: Тартымды.
0: Мына от екен, аноним жазыңыздаршы, мен үшін бұл өте маңызды. Әйелім болмаса да жаза беріңіздер, біз барлығын аноним түрде оқимыз. Мына қыз енді от болды, және қай жер от болды? Қай жер сізді қалай айтса болады? Жаулап алды, иә? Баурап алды.
1: Иә.
0: Несімен баурап алды?
1: Көз іздемеңіздер, только, пожалуйста.
0: Жоқ. Яғни интимдік қарым-қатынас. Міне, осы түн менде есте қалар түн болды.
1: Немесе жаңағы өзің, әркімнің өзінің келіншегі бар, күйеуі бар. Енді олар менің білуімше бір-біріне тартымдылықпен қосылды ғой?
0: Иә, махаббатпен.
1: Көбісі.
0: Бірақ мүмкін қарым-қатынас интимдік олармен емес болған шығар, Диана. Ең күштісі. Әйелім ондай емес, а вот ана қыз деген мә тема. Бірақ әйелім жақсы көремін. Әйелдеріңіз жақсы көре беріңіздер. Бірақ кіммен ең ыстық түн болды?
1: Е, алдында бір ер азамат жазып еді ғой. Жоқ, мен әйелімді қатты сыйлаймын, ол анамның, ой, балаларының анасы емес пе?
0: Иә, сол себепті мен жоқ, ондай жасамаймыз ештеңе.
1: Иә, иә.
0: Бұзықтық.
1: Қоңырау бар.
0: Алло.
1: Сәлеметсіз ба, қайырлы күн.
3: Сәлеметсіз ба.
0: Есіміңіз?
1: Бейбітсіз ба? Кімен?
3: Кім екен?
1: Кім?
3: Диас.
0: Диас. Ильяс?
1: Диас.
0: Диас?
3: Диас болады, аха.
0: Аха. Аха. Қай қаладан?
3: Алматы қаласынан.
0: Ал тақырыпқа пікір қосасыз ба?
3: Пікір қандай пікір қосып берейін?
1: Қос беріңіз енді.
0: Өміріңізде.
1: Бастаңыз.
0: Орын алған оқиғалар.
3: Интим бір қарым-қатынас па?
1: Келіншегіңіз бар ғой, Диас?
3: Келіншегім жоқ.
1: Ой, бұл жасыңыз нешеде, Диас?
3: жасым 34.
0: Неге жүрсіз жалғыз?
3: Алло.
0: Жалғыз неге жүрсіз? Ішіңіз піспады ма, Диас?
3: Жоқ, мен жұмыс барысымен, командировка үлгірмей жатып қой, мен жоқ негізінде.
0: Ажырасқан емессіз, иә?
3: Жоқ, жоқ.
0: Түсінікті.
1: Карьераның соңына жеткен.
0: Енді сіздің өміріңіз өте сондай қызық шығар. Адам көп болған шығар сондай өміріңізде. Ең есіңізде қалған қыз бар ма? Мәм, на қыз енді күшті тема қыз деп.
3: Бар.
0: Аха. Айтып беріңізші сол жайлы. Несімен қызықтырды? Не істеді соншалықты сіздің есіңізде қалатындай?
2: Включита записывается.
0: Ага.
3: Осыдан бір жарым жылдай, примерно, где-то жылдай. Енді өзім сияқты қызды кездестірдім. Бірақ ол көп тұрмысқа шығуға дайын емес екен. То есть ол тоже карьера, қола жүрген қыз екен. Есте қалатындай бар, әрине. Бір первую очередь өзіме андай тазалыққа, чисто плотностьқа қатты қараймын. Осы жағынан ана
1: превосходит. Сізге сол маңызды болды ғой.
3: Да, и вид у нее необычный. Она вообще басқаша.
0: Қандай? Айтыңызшы, қандай
1: необычный? Пышная ма, апарық ба? Несі необычный? Түрі ма?
3: Түрі необычный.
0: Қалай ол?
1: Ну-ка.
0: Алло.
1: Диас.
0: Бірлігі бітіп қалды.
1: Өш қалды ма?
0: Бірлігі бітіп қалды.
1: Ну, она необычная, деп.
0: Она Шахерезада болды ғой, она мың бір түн. Необычный, қандай необычный, ертең айтып беремін. Осы ойыншық демекші, мен онша түсінбеймін, мүмкін енді сезімді оят үшін шығар деп ойлайым. Енді бізде ондай жоқ ойыншық, сызақ супер дейді. Ойыншық сызақ супер. Тамаша, ойыншықты көрсеңіздерші енді. Дәуір, Диана. Сәлем бердік. Не ма? Айтайын десем, ұятсыз өзімнен де ұялып тұрмын дейді. Жасаңызшы, Дәуір. Ең күшті ыстық түн қандай болды?
1: Хабарласқан жоқ па қайталап?
0: Бірлігі бітіп қалды, иә.
1: Диас, тез хабарласыңыз, сізде әлі екі.
0: Қандай нөмірге хабарласамыз дейді тікелей эфирге?
1: 296-50-05. Біздің анонимді жазып отырған жігіттер, сіздер аноним деп жазасыздар, сіздердің есімдеріңізде жоқ бізде. Байымдамаңыздар. Бойдақпын, өзімнен 20 жас үлкен, басы бос келіншекпен ең ыстық запоминающий түн болған, ең қызық болған жері, ұятсыз әңгіме айтып қоздыратын дейді.
0: Әңгіме, сөздер, неше түрлі сөздер айтасың ғой. Dirty words.
1: Соны айтам.
0: Dirty Diana.
1: Міне, және де тағы бір Дөрі Диана деген әнін бар ғойды бақшытай. СМС келді, ер адамдар дейді, бұны қыз бала жазып отырған. Төсекте еркін, ашық, өз қалауын жасырмайтын әйелдерді ұнатады дейді ғой. Солы рас пе екен, біздің жігіттерден сұрайықшы дейді. Жігіттер, айтыңыздаршы, солы рас па? Өз-өзін жақсы көріп тұрған.
0: Еркін.
1: Еркін ұстайтын, өз-өзінен кайф алатын қыздар жақсы көресіздер ма, жігіттер сіздер?
0: Иә, негізі сіздер жауап беріңіздерші, қыздарға ол өте қызық. Сол себепті бізге бір кісі жазып еді ғой, Диана. Орыс қыздар маған ұнайды, өйткені олар еркін ұстайды өздерін.
1: Иә, бізге хабарласып тұрып айтқан оны.
0: Иә. Кешегі тема түс туралы дейді Мади полицейский. Маған суреттеріңізді жіберсеңдер, менде сендер туралы түс көруші ем дейді. Мәди.
1: Мәди, кірде қара Инстаграм ашық тұр ғой бізде. Секунда. Гуглдан ашып қарай салыңыз. Кім ол?
0: Елдің бәрі печатайды.
1: Менде де бәрі печатайды. Кеттік, біз екінші сағатқа өтіп алайық, тыңдармандар.
0: Күтеміз, жазыңыздар.
1: Жазыңыздар.
4: Ұнай ма? Тыңда. Жаным, бүгін келе алмайым. Күтпе.
5: Сені басқа күтетін адам жоқ.

0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life. Екінші бөлім.
1: Екінші бөлім.
2: Маған бір практик жазды Юра деген. Сен танисың оны? Мен Анелдің сторисынан сені көріп, саған қосылдым деді. Юра. Телесный практик.
1: Ойбай, қой оңдай, білмеймін телесный практик Юраны.
2: Сені біледі ол, саған тіркелген.
1: Сөйтіп?
2: Сөйтіп, жай. Таныс қыз келді.
1: Кел, телесный практика жасап берді.
2: Келді, мен айтам, ойбай. Саған барып телесный практика маң керек емес.
1: Ойыншық мешает, наверное, дейді Сәкен Султан. Сәкен Султан, че ты, как маленький. Пингвин сүресін жіберіс, сосын музыканда маған ұнайды еркіндер дейді Баддалғазы.
2: Yeah.
1: Баддалғазы жазасыз пингвин, вибрация деп жазасыз болды. Сосын музыка, музыка для кексы деп жазасыз. Кескілген өзіңізге жүктеп аласыз ұнаған. Менде ыстық түн тауда болды, ыстық және қорқынышты глэмпингте дейді. Жақсы. Глэмпинг. Жалғыз болдыңыз ба? Маған тоже ұнайды еркін ұстаған қыздар өздерін дейді. Әсеке жазып жатыр. Өте дұрыс дейді. Эзе. Раз, раз. Девушке лучше быть раскрепощенной, без стеснения озвучивать свои желания. С такими девушками всегда все было замечательно. Многого добивались дейді. Добивались где ночью? Добивали. Бір керемет. Диана.
2: Ну-ка.
1: Жазды. Бір керемет ЖМЖ болып жатқан кезде. Біреуінің импланты жарылып кетеді ғой дейді сол сәтте. Бөксесіндегі имплант жарылып кетеді. Сосын скорый шақырдық дейді. Апарып тастап, екіншісімен аяқтай салдық дейді. Бір түрлі көрінеді екен, көз алдында қисайып, бір жағы кішкентай болып кеткенде дейді. Жарылып кеткен дейді. Ол шарик сияқты емес қой.
2: Жоқ, что-то мынау фантазия.
1: Имплантты алтын ортада салдырғасын ба, не бәле деп прикол ұстағам дейді.
2: Но. Мен сені алмайды екен бұл әңгімеге. Анонимді тыңдарман, бірақ қалай ол? Мен көрмеппін бөксеге имплант салған. Қазір барлығы ол жаққа жир вкачивают же.
1: Жоқ, имплант салатын қыздар бар.
2: Бөксеге?
1: Иә. Yeah.
2: Как это?
1: В смысле, сен көрмедің бе?
2: Жоқ.
1: Ондай қыздарды?
2: Қалай имплантты бөксеге салады?
1: Бөксе импланты болады ғой, жаным.
2: Ну-ка, мен қазір тура соны
1: бүгін қарай. 18 жасқа толмаған адам ұқсап.
2: В смысле, мен білем, мен енді құдайға шүкір қазір бүкіл блогерлар өздеріне бөксесін істетіп жатыр.
1: Май. Ол артық салмағы бар қыздар.
2: Жоқ, апар қыздар да.
1: Диана, менен қай жерімнен алады майды? Айтшы, қай жерімнен май алады?

0: Yani barında canım.
1: Yavşak ye.
0: Mesela sonunda cibiremin kuruyorsun. Neşe türlüsün. Ya bol adı.
1: Mene sürüyeti de şıktı.
0: Kural.
1: Tura кеудеге арналған секілді капилі видны бар екен.
0: Yeah.
1: Және де круглый дейді.
0: Ондай жасағанша спортзалға барған дұрыс қой, иә.
1: Әрине, құдай-ау. Жарылып кету мүмкін ба?
0: Жарылып кеткен дейді ғой.
1: Қазір сол сұрақты енді тағы қояйын.
0: Иә, жарылып кету мүмкін бе? Әрине, мүмкін. Не дейді мына жерде? Тыңдап отырып, олым көлікте екен ұмытып кетіппін дейді. Түсінбей отыр, темаға кіре алмай. Әдетте теманы бірге талқылап, ойындарды әріптерге бір сөздер тауып отырамыз дейді. Самый маленький фанат сіздердің дейді. Ол фанат 18 плюс болсын, сосын эфирді түсінеді. Аноним. Былай дейді Диана, біздің тұрақты тыңдарман. Мен жол полда жұмыс істеп жүрген кезімде түнгі клубтан бір көлікті наводкамен ұстағам. 43 жас әдемі қыз ішіп алған. Ағай жіберіңізші деп өзі мені тартқан екен төсекке. Сол қызбен болғаным деп есімнен кетпейді. Неше түрліні көрсетті дейді. Жазыңызшы, несімен сіздер жазасыздар. Мә, осы қыз күшті болды. Несімен күшті болды? Есте қалатындай не істеді сонда?
1: Соны айтамын.
0: Біздің қыздарға сол керек қой.
1: Былай дейді. Сильная травма или удар. Падение на ягодицы с высоты, сильный удар, дейді. Занятие экстремальным видом спорта.
0: Ага.
1: В таких случаях может порваться имплант, дейді.
0: Ага.
1: Занятие экстремальным видом спорта, дейді.
0: Угу.
1: Жаңағы жазған аноним. Қандай экстремальный вид спорта? Құлаттыңыз ба төбеден, жоғарыдан құлаған кезде, дейді.
0: Көрдің бе, солай болады екен.
1: Мәссаған. Бойдақ кезде болды ондай прям голодная тигрицалар. Бірақ әйелімде не подарок оған келгенде дейді.
0: Тамаша.
1: Wow.
0: Солардың бөксесіне укол салам екен, интересно дейді ауырған кезде. Иә.
1: Сала алмайды оларын. Жоқ, бірақ та уколды төбеге жаққа салады ғой.
0: Yeah.
1: Жоғары жаққа.
0: Жоғары жаққа.
1: Иә, тура анау. Имплант тұрған жерге салмайды ғой. Сәлем сұлу қыздар, негізі сіздердің программа түнде болуы керек қой. Бірақ күндізде қызық. По приколу дейді Азамат.
0: Маша. Рас қой, 18 плюс сабағы жоқ, бірақ табиғи білеміз қалайстық түн жасауды әдетте қарапайым қыздар мен от болады ғой дейді. Менде қарым-қатынас осы шай болған, жан сұлу қыз болған, бұлай ешбір сұлу қыз деп айтпайсың. Но тартымды түрі бар. Ал 18 плюске келгенде жаңаға ән сияқты от бол дейді. Әр бір сағат сайын билеп жүретін дейді. Билеп жүрдім. Соны міне ұмыт алмаймын, қап видео түсірмедім дедім ғой сол сәтте дейді.
1: Бізге хабарласқан тыңдарман бар екен. Сәлематсыз ба, қайырлы күн.
2: Қайырлы күн.
1: Сәлематсыз ба, есіміңіз?
2: Бағана хабарласып
0: едім. Бірлік бітті.
1: Диасик, ал жалғастырыңыз осы жерінен.
0: Иә. Необычный қыз болды дедіңіз ғой, түрі.
2: Да.
1: Бізге қызығы түрінің несі необычный дедік.
0: Қалқан құлақ болған шығар.
1: Көзі жасыл, көк көз.
2: Вот, дәл айтасыз. Көзі жасыл, көк көз, сары, бира-бира, сондай қыздар жақсы да.
1: Рыжая ма? Рыжая ма?
2: Емес. Беленькая дейді ғой.
1: Беленькая. Светленькая, иә? Зеленоглазая, да. Кудрявая дейді. Сосын?
2: Сосындай, сросын тоже совпадает деген сияқты 1.7, бой деген сияқты мен өзім бойым 1.87.
0: 1.87?
2: Да, после этого, да, оно енді болады ғой, ты чувствуешь, что сол қызда, сол қыз, она страстная, так как я сам страстный человек, дейді. Поэтому да, мен өзім көп қыздарға негізінде былай айтқанда қарай алмаймын да, қарай бермеймін да, потому что у меня вообще-то комплекс нету, но просто я зациклен на чистоплотности, за вот эту ухоженность, понимаешь, она удораживает человека.
1: Иә. Ұқтық сізді. Енді қараңыз, ана қыз тура Диастың айнасы болып тұр ғой.
0: Типаж.
1: Бірде, яғни ол да жұмыскер, Диас секілді карьеристка. Диасқа да қарым-қатынас керек емес,

0: Накызга да карым катнаш керек эмес. Сонда Диасты
1: баурап алды го.
0: Так, неге накыз карым катнашты каламай да? Үйлөнгүсү да келмейт.
2: Не, анан ул кыз үйлөнгүсү келди, бирок просто кое-какие жизненные у нее там не законченные вот эти вот.
0: А, карым-катнас бетпеген, я аякталмаган.
2: Жок, карым-катнас эмес, өмүрдөгү жумуштарын бүтүрмөгөн.
1: Негизи, мен ойлойм, мунун баарлыгы өтүрк. Адамды унатсаң, жумушуң айдалада калат го.
0: Арине, катты унатпаган.
2: Не, ол, что интересно, ол кыз по сей день маган жатады.
1: Ага, сүйтүп кошула салмайсыздар ма?
2: Ну, кослуганда, знаете, арада бир жыл өткөндө мне как-то это сильно тартпайт да.
0: Неге? Сууп кетти ма?
2: Сууп кеткен жок, мен билмейм, ол бир жылдын ичинде кандай адамдар менен кездешкен, я не понимаю. Вот
1: энди сурамайсызбы?
0: Ревность.
1: Мүмкүн эч ким менен кездешпеген чыгар.
2: Ну, уже как бы, знаете, кыздын өтүргүн ашуу өтө кыйын го, негизинде. Поэтому лучше сурамаган дурус.
0: Жок, вам какая разница? Сиздер бир жылдын ичинде баарын бүтүрдүңүз го, истейт нерсенин баарын истеп.
1: Маселен, мынекей, Диана экөөбүз неше түрлүн айтабыз эфирде. Бирок дегенмен Диана да карым катнаш жок, менде де карым катнаш жок. Былай карасаң ойлойсуң, осы кыздар точно биреу бар, иә? Бир жылдын ичинде биреу болду деп, жок болгон жок. Иә, Диана, бул шындык. Сиз де сурамайсызбы? Негизи,
0: как есть сурап керек го, Диас?
1: Мүмкүн шынымен де эч ким болмаган чыгар.
2: Мүмкүн. Я как бы дурс сурамаппын да оны өзүм. Но
0: Диас, сизге жай уже кызык эмес ул кыз, я? Бирок керемет эсте калды.
1: Ойлош, үйлөнүп кетсе Диас азыр. Сулуу келинчеги бар. Баласы ападем болот.
2: Дурс айтасыз, бирок мен сусум нөлден башка. То есть я слишком состоятельный, и поэтому ондай кыздар маган как бы. Ну, чуть-чуть не хватает. Ну, например, типаж, вы знаете, типаж, допустим, Линда Нигматулина. Вот, например, вот такие типажи мне нравятся, понимаете?
1: В смысле, я слишком состоятельная, коллеги-то, цумбедом?
2: Ну, имею в виду, ну, как бы, оно роль играет, понимаете?
0: А, ол кыздың да жағдайы жақсы болу керек па, сізге маңызды, я?
2: Ну, это, скорее всего, да.
0: Ага.
1: Статус
0: қой? Статус маңызды.
1: Ол қарапайым болып тұр ғой, я?
2: Ну, не знаю, как-то особо.
0: Проблема с Копальди, с геномайцом на Инарсе.
2: Проблема с Копальди практически вообще...
0: Ешкин геномайди, я?
2: Проблема с Найтат. Ну, это кому нравится?
0: Ну, да.
1: Энди Еразамата проблема с Нечешуге ушен Арналган и Миспи. Бригеща, ще дайте ракрн, акрн, сютып.
2: Ну, не сразу.
1: Не сразу, конечно.
0: Кому да, это... Линда Нигматулина?
1: Линда Нигматулина деген модельный актриса ғой, өзі модель сияқты.
0: Модель?
1: Бой ұзын арық. Линда Нигматулина сосын, ол уже үлкен қыз ғой.
2: Жоқ, мен оның қарайын деп
1: тұрмын. Типаж. Түсініп тұрмын, иә. Модель сияқты, арық қыздар.
0: Жоқ, вообще арық емес.
1: Қайсы
0: актриса?
1: Арық емес, арық қой, Диана.
2: Арық емес ау.
0: Арық емес? Мүлде мен арық болмаған, бойы да ұзын емес бұның.
1: Дианаға ұнамайтыр.
0: Маған бұл қыз үшін
1: ұнамайтыр.
0: Оқты мен әппақ қыздар осындай қасы жіңішке, ну, типаж. Окей, түсіндік.
1: Ну, ладно. Кешірем десеш, Диана, кешірем сен, Диас. Вкусың күшті емес екен десеш.
0: Көз үлкен екен бірақ та, иә.
1: Жақсы.
0: Түсінікті.
2: О вкусах не спорить, вы это было, понимаете?
1: Я. Дальше,
2: да.
0: Ну ничего, Диас, бәрі жақсы болады алды.
1: Я.
0: Сізге
2: статусыңызға
0: сай қыз кездесін. Қазір не көп әдемі қыз көп? Не көп?
1: Ақша тауып жатқан қыздар көп.
0: Ақша тауып жатқан қыздар көп. Переплюнут любого мужика.
1: Я, дұрыс айтасың.
0: Сондықтан да менің ойымша сізге кішкене танысу керек адамдармен. Қыздармен әсіресе.
2: Мен постоянно командировкадамын ғой. То Россияда, то неге Болгарияда, то...
0: Немен алсасыз сіз, Диас?
2: Мен российский компанияда жұмыс істеймін.
0: А, ресейлік компанияда.
1: Компанияда жұмыс істеймін.
0: Кеттік, Диас, ойын ойнаймыз ба? Ау?
2: Қандай ойын?
1: Меніңше Диасқа бұндай ұтыс керек емес, Диана. Диас бармайды ондайға.
0: Бармайсыз, алып кетпейсіз.
1: Балмұздақ керек пе сізге?
0: Балаңыз жоқ қой сіздің, бала шағаңыз.
2: Жоқ, ондай жоқ.
0: Мен айтамын.
2: Мен ойнасам да ұтып аламын, но мен ойнамайықты қойыншы, пожалуйста.
1: Ұтып алсаңыз бермей қоямыз, ұтып алып көріңіз шал көрейік. Қызық болып тұр.
0: Жай ойнайықшы?
2: Давай, жақсы.
0: 3 литр банканы білесіз ғой, Диас?
1: Иә.
0: Бізді тыңдайсыз ғой, кеттік онда 3 литр банканы Диасқа берейік әріп. Қандай әріп берейік?
1: Та. Кеттік, басталдық.
0: Заттар саласыз.
2: Неше?
1: Заттар саласыз 3 литр банкіге. Тары.
2: Так, тары. Салқан. Тұз. Таң деген напиток.
1: Таң жақсы.
2: Потом. Так.
1: Так, сала қоямыз. Алтақ сөз қалды.
2: 3 литр болған шығар ба?
1: 6 зат салу керек ішіне.
2: 6 зат салу керек. Тогда еще болды ма, төртеу болды ма?
1: Төртеу болды. 10 зат қой, негізі 6 зат қап тұр ғой. Ты мне зубы не заговаривай, давай. Слишком уверенный. Ота салам ғой дейді. Ота салмайды екенсің. Жай сөйтіп ойлайсың. Үшін өмірде олай емес екен.
0: Диасик, үлкен рахмет хабарласып, емін еркін бізге тақырыпқа ой қосқаның үшін. Сәтті күн болсын.
1: Үлкен рахмет үшін.
0: Сәтті күн, сау бола ғой. Құдай-ай. Баға шылып кетсін енді бір-бірін жартысын таба алмай жүрген жандар бізде өте көп. Басы бос 38-ге келген 45 жастағы кім бар? Даник.
1: Негізі Диана ол қыз баурап ала алмады. Әйтпесе шынымен де баурап алса, шын мәнде ғашық болса, ол жағдайына қарамайды.
0: 100%.
1: Болды, мен осы қызды алам, маған ешкім керек емес деген. Бұл үлкен бір бақыт қой, сондай адамды кездестіру.
0: Әрине.
1: Негізі.
0: Жақсы көріп тұрған ер азамат, айтып тұрмын ғой, ол бәріне барады.
1: Және де ол қыздың мысалы кейбір проблемасын шешу мен үшін бұл жігітке қиын емес. Бұл айтып отыр ғой, я слишком состоятельный, яғни ақшам көп.
0: Иә, біз жігіттер дейді бағана бір күшті.
1: Ну щедрый.
0: Күшті бір не оқыдым. Біз жігіттер ақша табамыз. Әйелімізді қыздарға тарату үшін, әйелдер ақша табады. Жігіттермен болмас үшін. Деген сөз бар ғой. Сондықтан да жігіттер, сіздер өздеріңізге тым кейбіреулері көп алады. Көп нәрсе ойлайды.
1: Тым сенімді өздеріне.
0: Арам ой, мен қазір ақша көп тапсам, менен бәрі ақша сұрай бастайды деп ойлайды қыздар. Ол мені ақша сұрай береді, не деген ұятсыздық. Мен сондықтан да оған бергім келмейді. Сондықтан да ол қызды тастап кеттім. Ана қызға бардым, ол да ақша сұрайды.
1: Барлық ақша сұрайды. Қыздардың барлығы ақша сұрайды. Диана мені сұрамаса да оған күшті қымбат кеше сыйлық жасады. Жай ғана.
0: Тағы қоңырау.
1: Сұлу қыз болған үшін. Алло.
3: Алло. Алло, саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Мен ғой Зак.
1: Закушка, қалыңыз қалай? Жақсы ма? Не жаңалық?
3: Еш жаңалық жоқ, сол үйге қайтып бара жатқанмын ғой, содан сіздердің нелеріңізді азаннан бері естіп келе жатырмын.
0: Ойынға қатысайын деп кеше жеңіліп қалдыңыз.
3: Ойын ұялып тұрмын, ойынға қатысып.
0: Ұялмаңыз,
3: кеше жанды бола ма?
1: Иә, сол жерде тұрасыз. Ал жақсы, онда тақырыпқа қоссаңыз.
3: Тақырыпқа қосқанда білмеймін, тақырыпқа бұл
1: ең ыстық түн қашан болды, кіммен болды?
3: Ойбай, алдың күні болды десе.
1: Жақсы. Ал ойыншықтар қолданасыздар ма?
3: Жоқ, ондай нәрсе.
1: Әйеліңіз ұялады, иә?
3: Ұялған емес, өз ондайға ондай вообще назар аударып көрмеппіз, ойламаппыз да. Сіздер айтқаннан кейін кішкене ойлана бастадым. Мен қазір сол үйге асығып бара жатқаным содан ғой, осындай деп жатыр.
1: Иә, онда балмұздаққа барасыз, сонда ойын ойнайық. Балмұздаққа
0: алыңыз, соны айтамын. Кеттік, ойын ойнайық. Кеше сіз қандай әріпке ойнадыңыз, Зак?
3: Кеше аға ойнағам.
0: Ең оңайға? Ойбай, ұятай.
3: Иә, екеуі жетпей қалды ғой.
0: Мына әріпі онда сізге.
1: Нан.
3: Қандай?
1: Нан.
3: Нан дейсіз ба?
1: Нан.
3: Нан. Насос бола ма?
1: Насос. Жарайды, кішкентай насос дейді Питер.
3: Наушник.
1: Жақсы.
3: Нота.
1: Палауға қосатын. Өзбектер палауға қосады.
3: Палауға қосатын не ғой? Ой, негіз анау.
1: Ноқат.
3: Ноқат деймі оны?
1: Аха, жақсы. Бес ақ сөз қалды.
3: Бес алма. Нүктелі дәптер десем болады ғой?
1: Жоқ, болмайды.
3: Болмай ма ондай?
1: Аха, нүктелі дәптер. Болмайды.
3: Нава.
0: Нава, жақсы.
1: Нава?
0: Нава сыймайды. Нава сыймайды.
1: Науат сият.
3: Науат сият.
0: Онда балмұздақты ана елі алады қазір.
1: Ал төрт сөз қалды.
3: Төрт сөз қалды ма?
1: Иә.
0: Зак!
3: Ай, жарайды.
1: Зак! Өкінішті.
3: Кешіріңіздер, кешіріңіздер.
1: Кешірмейміз.
0: Кешірмейміз, сіз жеңіліп қалдыңыз. Кім әйеліңізге балмұздақ алып барады енді?
1: Сатып алуға тұра келеді.
3: Алып барам.
1: Жақсы.
0: Сәтті күн болсын, сау болыңыз.
3: Сау болыңыз, аха, рахмет.
0: Дамир бар ғой, п деген әріппен бәрін жазады екен. Әптен, әптен ойды бұзып сіздер бар ғой. Қыздар, қалдарың жақсы ма? Сіздер эфирларыңыз тыңдап жұмаға бара алмайтын сияқтымын.
1: Жоқ, бару керек.
0: Үйге қайтыңыз барыңыз.
1: Жоқ, бару керек міндетті түрде. Бірақ сіздер көрдіңіздер ме, қандай жақтан қарап отырсыздар? Иә, ойбой, басым айналып кетті, бүйтті сүйтті. Сіздер керісінше бұл салада өсіп даму керек қой, әйеліңізбен бірге.
0: Yeah.
1: Сонда шопқа барыңыздар. Мінекі Зак айтып отыр, оның алдында ешқашан ойланбағанбыз. Мінекі неге ойланбасқа? Енді ойланып қараңыздар.
0: Анель күшті денесін сипалап отыр.
1: Анель
0: күшті денесін сипалап отыр қазір. Көрдім сіздерді, мен ойлағанымда екен сіздер дейді Өмірәлі. Солай ма?
1: Вау. Жалғыздықтың бір жақсы, осыда ешкім қызғанбайды дейді. Ой, қызғанған дұрыс қой. Еркін ұстайтын жақсы ғой, әрине ашық айтатын, мысалы не парся пошли деп айтсам, мысалы кездесіп жүргенде бұның бір жақсы жігіт үшін бұл ұят болмай қалмай ма, айтып қойсам деп батқыват қызда ұсынса тема, ондай қыздар айтпақшы сол қызбен жоғарыда жазған дәл солай болды дейді. Мысалы мындай қыздар от қой дейді. Анеля, бәрін білемін ғой, 18 плюс жағын.
4: Девочка,
1: не из того свет. Делать
4: все.
1: Плохая девочка. Есть где Мадзена?
0: Арине.
4: Делать все.
1: Будет делать все.
0: Всем салют девчонкам, зажигалкам. Привет, дейді Бупиш. Сәлем айтып жатыр сіздерге. Оларда ұстамайды Energy FM. Неге біз Оралда ұстамай қалдық па? Нурс жазып жатыр бізге. 2019 жылы болды ғой ыстық түн. Өзін еркін ұстайтын қыздар жақсы ғой, сырғанап билегені бір бөлек қой шіркін. Ондай қыз менде болған. Фигурасы керемет, но тағдыр екіге бөлді. Ол қыз үйленген, баласы бар дейді. 99 жылғы. Өкінішке орай тағдыр екеуін айырып тастапты. Өкінішті. Сәлеметсіздер ме, Диана, Анель, қалайсыздар? Жұма қабыл болсын, бәріңізде сәтті күн болсын. Екі бастыдан жалын. Сәлем, Сэм. Сэм, бүгін өте әдепті болып отырсыз ғой сіз. Біз ойыншық қолданамыз, разнообразие ғой дейді. Ойыншық қолданады екен Дамир.
1: Тамаша.
0: Әйелімен бірге.
1: Керемет.
0: Тамаша.
1: Мінекі, осы үшін біз сондай тақырыпты қозғаймыз. Ал,
5: ассалаумағалейкум, қазақ елі, саламатсыз ба сол қазақ қыздары? Бүгінгі тақырып өте маңызды деп санаймын. Себептен біз миллениал поколениясының кішкентай кезінен ата-аналарымыз басып тастаған сезімді білдіруге болмайды. Сен жігітсің, жұрт не дейді, туыс не дейді, көрші не дейді дегендей, сол себептен ол поколение өсе келе көбін былай айтқанда қалай не істерін, дұрыс па дұрыс емес па, ұят болады деген сезіммен өскен. Сол себептен мен айтамын, спорт жайлы, тамақ жайлы, былай айтқанда мода жайлы, бәрі жайлы сөйлеседі, а именно төсек, былай айтқанда төсек жайлы көп ұялады сөйлесуге. Егер де біз өзіміздің таңдауымызбен айтқанда қыз жігітті, жігіт қызды таңдап махаббат жайлы сөйлесеміз, сол салада төсек жайлы да сөйлесу керек та, желание потребности дейді ғой. Егер де екі адам бір біріне сай болса, неліктен наоборот, сіз айтқандай түн ыстық болып өмір бақытты болады. Сондықтан қорықпаңыздар сезімімізді білдіруге, особенно танысқан кезде, пожелание төсек болған кезде. Сол кезде мен ойлаймын да, екі адам басынан білінеді да ол, что ол адам сіздікі ма, сіздікі емес па. Ажырасудың да бір себебі сол болады деп ойлаймын. Адамдар өз бір біріне сырларын айта алмайды, былай айтқанда басқа шет жақтан іздейді. Сонымен айғай шу басталады. Сіздерге рахмет қыздар, осындай тақырып көтеріп жатқандарына, өте маңызды тақырып. Лучшие сіздер ғой.
1: Жаным, жаным ғой.
0: Кім?
1: Алмаз красавчик біздің.
0: Алмазик. Алмазик тамаша.
1: Қайырлы таң қыздар, не могу выйти из машины, не даете работать. Анель, вам нужно вести такие передачи на всем эфире 18+. Чан, утро, утро.
0: Оникоден кейн, тэнгэ омбарде. Авторская программа Санель Алиас Карди. Даузмен, елестерші. Санфиса Чехова деген секілді. Аузын ашып барлығы қарайтын ғой сол бағдарламаға. Міндетті түрде жүргізу керек. Бірақ YouTube-тан.
1: Қалайсыңдар сұлулар, күндерің сәтті өтсін дейді 17.91. Нұрсұлтан ғой деймін. Ойбай, не тема болып жатыр дейді. Ой, ой, ұялып кетті өзі. Жаңа қарашы қандай гифка жіберді. Ұялып, ұялып кетті.
0: Әдемі.
1: Ұялмаңыздар. Алмас красавчик, айтпақшы. Сәлем, қалайсыңдар? Асқар хабарласып жатыр. Energy FM-ді Era FM деп ауыстырамыз ау дейді. Era FM. Диас, жерге түсесің ау дейді. Менде қосылам, Асқар, сен мен. Менде ең ыстық түн контейнерде болды. Жазды күні стройкада контейнерде ұйықтап едім. Іші астық болды дейді. Терлеп ұйықтай алмадым. Далаға жатайын десем, далада маса дейді.
0: Жақсы болды. Сәлем қыздар. Ойыншықтар жайлы болып жатыр ма әңгіме дейді. Сайлау. Сайлау дәл солай. Инстаграм қандай сіздерде дейді. Инстаграм бар бізде. Көрдім сіздерді. Жақсы. Көрсеңіз болды. Сіздерде қарым-қатынас жоқ па? Не что-то сенбей отырмын мен дейді азамат.
1: Вот, мінекі, ешкім сенбейді. Ешкім сенбейді. Бауыржан, сәлем қыздар, Диас бауырым айтайын, Алматыға жыл сайын әдемі студент қыздар келеді. Конкуренция көп. Қыздар, кешіріңіздер, қай нөмірге хабарласатын эфирге түсетін? Иә, 8-727-296-5005. 296-5005. Негізі, Диас кәрі жігіт студент қыздар үшін.
0: Әрине кәрі.
1: Студент қыздар 20 жаста. Диас 34-те. Оған бір 28-29 жастағы қыз керек. Студент қыздар, олар студент қыздар. Мә, аппақтар ұнамайды ғой дейді маған. Аппақ қыздар дәуір жазады. Смайлик жібереді. Деген жұмаға бар. Иә, кешірім сұрап қайтыңыздар дейді. Наоборот, баратын повод қой. Жалғыздықта негізі сол қолын. Иә. Солай.
0: Беглан айтады, сенбегендерге дәлелдеудің керек емес дейді. Жаным сол Беглан, соны айтамын.
1: Өте дұрыс.
0: Дәлелдеудің не қажеті бар? Бұл өмірде бір топалаңмен болғанша жалғыз болған дұрыс. Иә, Беглан мырза. Сондықтан да бізде кішігірім үзіліс, үзілістен кейін қызықты әңгімен жалғастырамыз. Сіздер жазыңыздар.
6: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.

0: орнында.
1: Дарбандар ары қарай жалғастырамыз бағдарламаны. Ғабит жазып отыр бізге. Сәлем, қыздар. Менің ең ыстық түнім есімде қалғаны студент кезімде. Ол кезде жасым 21-де 35 жастағы қызбен бәрін үйретті ғой маған дейді Ғабит.
2: Яғни тәжірибесі мол қыз.
1: Жасы 21-де болыпты ол кезде.
2: Естен кетпес күн мен түн Қапшағай су қоймасының жанында. Көлікте, суда, құмда болды ғой. Енді сол жерде отырмын өткенімді еске алып. Ал енді не болды? Не болды? Ал дейді.
1: Қасыңызда әдемі жарыңыз бар.
2: Маған да ұнайды негізі бар ғой. Жағажай Диана. Өте жылы болу керек дала.
1: Yeah.
2: 30 плюс. Түнде жағажайда анда-мында жүресің қыдырып. Сол.
1: Қыдырып?
2: Гештальт.
1: Қыдырып жүру ба?
2: Қыдырып жүресің енді ар.
1: Қыдырмай қойшы сен, пожалуйста. Өзің жалғызда қыдырып жүрсің ғой, жағажайда.
2: Аноним, сіздер сұрадыңыздар. Мен айтайын, сол жас қызбен болған түн жайлы дейді. Таңға дейін 9 түрлі ләзат көріп, шаршап, ұйықтап қалып жұмыстан қалып, выговор алып қалғам дейді сол кезде.
1: Кешігіп ба?
2: 9 түрлі дей ма? Нұрсұлтан мәз болып отыр, мына жерде смайлик қана жіберіп. Мә, күшті болды ғой, болар еді ғой авторлық бағдарлама түнгі ыстық шоу деп Анель дейді.
1: Сәлем сұлулар, қалдарыңыз қалай? Аноним болсын. Менің өзімнің фетишім дейді, кішігірім, ең ыстық түн ол пышный қызбен болған. Мың ұйықтасам түсіме кірмейтін қыз. Түгі де жоқ, түрі де жоқ, бірақ өте пышный. Бір сөзбен айтқан кезде плюс сайз қыз ғой дейді. Ешқашан қарамас едім, бірақ бір түрлі бір притяжение екеуміздің арамызда болды. Ең ұмытылмас түн деп айтсам да болатын шығар. Ешқандай да супермодель, кажется, не заменит ее. Әлі ұмыта алмай жүрмін, білмеймін қайда жүргенін ол қыздың дейді.
2: Excel.
1: Модель плюс сайз ғой примерно дейді. Никакая не сногсшибательная супермодель.
2: Тұрақтыңдар ма?
1: Жоқ.
2: Жоқ. Жаңадан жазып отыр ма?
1: Енді яғни ода энергиясы күшті болған ғой ана қыздың.
2: Болады кейде.
1: Негізінде салмақ не решает ондай кезде?
2: Мүлдем.
1: Мүлдем. Түр, салмақ. Ол жерде тартылыс күші болады, болды. Яғни ол қыз супер болуы мүмкін анау. Бүкіл супермодельдер тіркестіріп қойындар. Сен оны таңдамайсын, ана қыз таңдайсын барып. Сондықтан да жігіттер ондайға келген кезде ер азаматтар сондай болады.
2: Иә, кейде және де тартылыс күштеп отырсың ғой.
1: Иә.
2: Ұнатып қаласың. Түрін болды ештеңеге қарамайсың ғой.
1: Иә.
2: Иә, сондай бар ғой. Қайырлы күн, қыздар еке. How are you? Обложкада не тұр? Live show energy. Линда Нигматуллина деп қайдағы тәтені еске түсірді ғой мына жігіт дейді.
1: Соны айтамын.
2: Бүгін ә деу керек еді Закке. Ә. Өзі ноқат болып тұр ғой Зәкең. Еркезегі. Иә, еркезегі 3-ке дейін дүйсенбі тағы көрінді. Мына жігіт дұрыс айтып отыр, голосовой сөйлеген. Бағана Алмас красавчик жіберді ғой бізге. Миллениалдар көбісі ақылды болса да, тормыздау дейді негізі.
1: Дұрыс айтады.
2: Иә.
1: Бағанағы қыздың сұрағына жауап берейінші. Раскрепощённый қыздар жігіттерге ұнайды ма деген сұрақ қойды ғой дейді. Негізінде ондай қыздардан менде бірден апасян, мына қыз тым опытный екен, кіммен, қай жерде, қалай үйренген деген сұрақтар пайда болады. Бірақ дегенмен де әйелім бәр бәлені біледі. Со әйеліме сол сұрақты қойдым, сен қайдан білесің маған дейін бұның барлығын. Айналайын, курстарға барғам деп аузымды жапты ғой дейді. А так, конечно, нам парням нравится такое дейді. Көрдің ба? Жаман ой бұл жігіттерде көбісінде. Арамсыңдар ғой жігіттер.
2: Ойыншық қолданып көрмеппіз негізі дейді. Бірақ ол түндердің ыстық болуына кедергі емес. Әрине кедергі емес. Бірақ неге оны көрмеске? А? Дәл солай.
1: Эх, я. Үндемей тыңдап отырған толғанай. Толғанай, қалай сіз? Шоктасыз ба сіз? Сіз бардыңыз ба сондай курстарға, айтсаңшы? Үндемей отырмай. Мен үндемей тыңдайыншы деді ғой бағана бізге. Толғанай, күтеміз.
2: Иә. Міне, осындай әнмен міне 18 плюс шоп кетеді ғой дейді. Энигма ма?
1: Бүкіл киноларда осы ән ғой.
2: Иә. Унай ма саган? Заезжиный сияқты уже.
1: Маған энигма мүлдем ұнамайды.
2: Энигма Сандес әнмен дейді.
1: 296-705 тікелей эфирдің нөмірі. Тыңдармандар, кім тегін балмұздақ сусындар ішкісі келеді? Микрорайон Саялыда орналасқан Аққайнар айскрим айча. Хабарласыңыздар, ұтып алыңыздар. Барып демалыс күндері балаларыңызбен балмұздақ жеп, суық сусын, ыстық сусын ішіп қайтыңыздар. Жас балалар бар ма бізде? Жас, 21 жастағы жігіттер, студенттер, хабарласыңыздар бізге.
2: Кімге балмұздақ керек?
1: Кімге балмұздақ керек?
2: Кімнің қызы жоқ, балмұздақ жеңіздер бар.
1: 296-50-05 хабарласыңыздар.
2: Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Анель, Диана, от, ұнайды маған сондай тақырып, негізі сіздер ғана көтересіздер, көзімізді ашып жүрген осы екі қыз дейді.
1: Ой, рахмет.
2: Үлкен рахмет. Осы тегін балмұздақ жазда неге ойнатылмады дейді.
1: Айтпаңызшы,
2: суықта жеген
1: кезде.
2: Алло.
0: Саламатсыз
1: ба? Саламатсыз ба?
2: Есіміңіз қай қаладан?
0: Алматы, Дариға.
2: Дариға, қандай әдемі есім.
1: Дариға, неше сағат болды біз тыңдап отырғаныңызға?
0: Сіздерді зәрлем келе жатып тыңдаймын ылғи. Әртүрлі тема қозғайсыздар, бірақ анау бұрынғы ұшаққа саяхат жасайсыздар ғой, соларыңыз қатты ұнайды. Әсіресе баламен келе жатқанда тыңдаған кезде.
1: Сіз бүгін баламен келе жатсыз ба?
0: Бірақ басқа бір темаларымыз болып кетеді, ол кезде сразу переключение болады.
1: Бүгінгі темада переключение болды ма?
2: Балаңызға керісінше құлақ қаптау керек.
0: Бүгінде, бағана ыстық төсек деген кезде баламды қосымшаға кетіп, ыстық ұстаттым.
1: Сондықтан да, біздің шоу тек қана 18 плюс дейміз ғой біз.
2: Балармен тыңдауға болады.
0: 18 плюс па негізі. Просто ана кейде болады ғой, сіздер ана бұрынғы шақтарымызда бізде осындай травма болмап еді, біз бәрін нормально қабылдап едік деп. Темалар жүргізген кезде кейде әдейі қосып қоямын, балаларын тыңдасын деп.
1: Бізде әрдайым әртүрлі тема ғой, күнделікті.
2: Бірақ ересектерге арналған. Балалар YouTube көрсін барып. Мультфильм. Ал
0: Ice cream and the free drinks деген.
2: Ice cream?
0: Ана drinks бар ғой, сусындар деген. Соған қатыссам бола ма?
1: Бізде drinks емес, бізде Айша ice cream. Деген сертификат.
0: Айша айскрим, хорошо.
2: Балаңыз естіп тұр ма?
0: Жоқ, оны апарып тастадым. Өзім пробкада тұрмын.
2: Жасырын сөйлеп отырған сияқтысыз ғой. Ice cream and the drink деп.
1: Микрорайон Саялыны білесіз ба?
0: Иә.
1: Сол жақта орналасқан.
0: Мен қазір Момышұлында жүрмін.
1: Как раз онда. Жақсы. Кеттік онда, ойын ойнайық. Бірден Дариға ма есіміңіз?
0: Дариға, иә.
1: Дариға. Сізге болсын әріп Ж.
0: Не ғой, сіздер айту керек қой?
1: Заттар саласы. Бір минуттың ішінде ол зат. Кеттік, бастаңыз.
0: Жигут.
1: Жигут.
0: Жетон.
1: Жетон.
0: Жастық.
1: Жастық сыймайды енді.
2: Үш литр банкіге сиятын.
0: Кішкентайға. Жапырақ.
2: Тамаша.
0: Так.
2: Жалбыз.
0: 100 теңге.
1: 100 болмайды ондай. 100 теңге деген.
0: Не сияды ой ол?
1: Жалбыз. Теңге болады онда ол ты. Жалбыз.
0: Жалбыз. Сосын, ойбай.
1: Сағыз.
0: Сағыда...
2: Жвачка.
0: Жвачка, я. Ағылшын шайтысан бола ма?
1: Ал, айтып көріңіз.
0: Окей. Олды да. Так, Джак.
1: Ол не ол Джак?
0: Джак деген, не ой, ваза, не, кішкентай анандай.
1: Қазақша айта беріңізші бір сөз. Үшке дейін санаймыз. Бір.
2: Ағылшынша күшті сөйлейді ғой деймін.
0: Хорошо. Так, ойбай.
1: Екі.
0: Жақсы, келесі ол хабарласып.
1: Жоқ, бірақ сөз қалды, жеңіп аласаңызшы, құдай ау.
2: Бірақ сөз қалды ма?
1: Бірақ сөз қалды.
0: Не ғой ана, салатный лист. Сол жапырақ, сол жапырақ, анау ағаштың жапырағы.
1: Қыздар, не деген қусыңдар, қалай ол біз екі жапырақты қасыламыз, болмайды олай.
0: Жоқ, екі түрлі жапырақ қой енді. Біреуі ағаштыкі, қылқан жапырақ, біреуі салатный лист, жасыл жапырақ.
1: Туф, апама айтыңдар, жаңғақ деп айта салсыншы дейді.
0: Жаңғақ та болады, иә, дұрыс айтасыздар, аха.
2: Жарайды, сізге берілді, бұйырды.
0: Қалай күшті.
1: Иә. Құтты болсын. Өзіңіз жайлы ақпаратты жіберіңіз біздің WhatsApp-қа, сау болыңыз, аман болыңыз. Туф. Так.
2: Былай дейді, біздің тұрақты тыңдарман, бірақ аноним ашылып жатыр, Диана. Аха. Өздерінің құпияларын ашып жатыр көбісі. Астық түндер жалпы көп болды ғой, соның бірі еске түсіп тұр. 2014 жыл қателеспесем, ол кезде 24-25 жастамын шамамен, ол қыз мектеп бітіргеніне бірақ жыл болған, значит, 19 жаста ғой, иә? Прям соның үйінде ойланыңызшы, үйінде ешкім жоқ, масқара болды ғой дейді.
1: Елестеттік. Яқсы.
2: Диана, сәлем қыздар, күн сәтті өтсін. Диана шаршамайды екен, күнде спорт зал дейді. Ербол.
1: Шаршамайыз, Ербол.
2: Сол үшін, иә, жақсы.
1: Қоңырау бар бізде, сәлематсыз ба?
3: Саламатсыз ба?
1: Амансыз ба?
3: Саламатсыз ба?
1: Есіміңіз?
2: Ойбой, байланыс өте нашар болмайды.
1: Ар жағыңызда басыңызшы радионы?
2: Иә.
3: Басып қойдым радионы.
2: А, жақсы.
1: Таныстырыңыз өзіңізді.
3: Атым Ерке Бұлан болады.
1: Ерке Бұлан.
2: Алматыдан?
3: Иә, Алматы қаласынан.
2: Тамаша. Ал біздің тақырыпқа ой қосыңызшы. Негізі не ойлайсыз? Ойыншықтар жайлы, ыстық түндер жайлы.
3: Жоқ, енді сол тақырыпқа байланысты звондауға тура келді. Әйтпесе сіздерді осылай автокөлікте жүргенде постоянно тыңдап отырамыз ғой.
1: Аха.
3: Енді біз қалай айтсам екен, мына социально активный обществода өмір сүріп жатырмыз ғой енді, заманның талабы. Мхм. Бұндай тақырыпты.
1: Алло.
3: Обал болады, мен өскен адамдарымыз ғой, бірақ енді.
1: Қандай?
3: Ұят болады, обал болады, мен өскен адамдарымыз ғой.
1: Иә.
3: Бірақ енді қанша не болса да енді, ойыншық дегенге қолдан көрмеппіз ол ойыншық. Не деген, керек жоқ қой.
1: Мхм, керек жоқ, жақсы.
3: Иә. Олайда.
2: Қолдан көрсеңіз бірінші. Сосын айтасыз, керек пе, керек емес пе? А так.
1: Ерке Бұлан, жасыңыз нешеде сіздің?
2: Алло.
1: Өшіп қалды, Ерке Бұлан.
2: Өшті. Лайв-шоу ерекшелігі осыда ғой. Неше түрлі тақырыптар қозғалады. Шоу без границ дегендей дейді. Алмас, дәл солай.
1: Арманды тыңдап көрекші, 2 минуттық аудио жіберіпті.
4: Сәлем, сұлу қыздар, шоқ қыздар. Қалдарыңыз қалай, күндеріңізге сәттілік өтсін. Тақырып бойынша енді, иә, жас кезде көп болған. Оның біреуі ұмытылмас. Қызбен бір жұмыста істеп, танысып, бір-бірімізді ұнатып, кездесіп жүргеміз. Одан кейін бір күні кездесіп, түнде ол, кездесіп, бұл бір кешірге барам деді. Сол күні кешірге барам деді, таныстарым бар. Сонымен мен айттым, жоқ, бармайсың дедім, десем бұл барам деді. Сонымен екеміз жолда келе жатырмыз, көк көлікпен. Анау Қызылту деген бар ғой, әселік.
1: Мхм.
4: Сол жақта келе жатқанда ана взлетный паласа бар. Сол взлетный паласаның қасына неге поляға кіріп кетуге болады да. Ана қоршаудың жанына. Сол жерге тоқтадым да, сонымен басталды ғой қарым қатынасымыз. Енді ана қыздың все при себе дейді ғой, орысша. Бәрі бар. Фигурасы да, дене бітімі. Бәрі бар. Бойы да. Неше түрлі позамен болдық.
2: Ностальгия. Ностальгия болып отыр ғой, Диана.
1: Апасян бізде бар ғой, бірдеңкені тыңдау.
2: Мен бір зат басыма қонса, соны жасамағанша тыным таппайтын адамның бірімін. Кеше VIP номер жайлы айтқан едік. Мен өзіме номер таптым қыздар, бағыма орай бос екен. Ақшасы невозможно алаға... Ақшасы қалай?
1: Неважно.
2: Неважно. Ала қаласа, кетіп қалмаса, бір ай көлемінде алам дейді. 008 Али.
1: Әдем екен.
2: 986 мың теңге. Диана, 986 мың теңге. Миллион. Әлі қойыңызшы.
1: Ала берсін жарайды. Қыздар, сәлеметсіздер ме? Ойыншықтардың түр-түрі бар. Ұнайды, анда мында разнообразия, фантазия мықты болып тұр ғой. Бәрін алды қой почти деді Азамат және келіншегі Азаматтың.
2: Тамаша, жандарым сол.
1: Красавчики.
2: Алыңыздаршы.
1: Сонда әдемі жұп екен екеуі.
2: Өте, сымбат жұп.
1: Кальцо жақсы дейді Азамат. Жақсы.
2: Бауыржан былай дейді. Ой, ең мықты ыстықтың ол армияда ғой дейді. Ойлаш, бір жыл службада жүрсің, құрап жүрсің. Кухнядағы апалар көзге 18 жасар қыз болып көрінеді дейді.
5: Жақсы болды.
2: Басымнан өткен ол кезде 18 жаста болатынмын дейді. Жаным. Сәлеметсіздер ме, ойыншық қолданған қызық қой. Разнообразие болады дейді. Әрине.
1: Иә, тоғжан қосылып жатыр бізге. Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар деп. Күштіміз біз барлығы, күшті бізде тыңдармандар. Азақ қана уақыт қалды. Тездетіп соңғы хаттарыңызды жазыңыздар, әндіңдейік.
6: Онайма, тыңда.

0: орнында.
1: Жекси, жекси.
2: Эй, құрметті тыңдармандар, Дархан қосылыпты бізге. Кеш қосылдыңыз, Дархан. Сонда керемет эфирді өткізіп алдыңыз. Сәлем, жандарым, сол бүгін кешіктім жұмыспен. Қалайсыздар, не тақырып? Ойыншықтар дейсіз бе? Көріп тастадық қой, алдындағы расставание болған қызбен. Осыны шаса бет ғой, күйеуге шық деген. Дархан.
1: Дархан.
2: Разнообразие, яркі ощущение, ол әрине керек нәрсе. Костюмдер, с чулками, даже керек болса, мен сценарий жасағам ролевой ойынға дейді. Көрдің бе? Тамаша. Бытовой өмірден кішкене отвлекаться етесің, бір-біріне махаббат деген одан әрі күшейеді ғой дейді.
1: Күшті. Азамат та солай екен, әйелі кеуі. Енді медсестраның киімін алғым келіп жүр. Соны киіп келсе, вот это да, деп бізге суретін жіберіпті, гифка. Қара.
2: Ооо, әдемі. Бәрі сұрап еді, ал міне 18 плюс тақырып жұма күні демалыс келе жатқанда қозғап отырмыз. Бір қызы қыздар жазбайды ғой дейді. Сұрадыңыздар мінекі.
1: Жоқ, жазды, анонимді түрде жазды ғой қыздар.
2: Черный ішек деген жерді айтып отыр ғой жігіт. Ұшақтар ұшып келіп қонатын жер дейді. Е, бәрі жиналады сол жерге, е, менің естуімше. Мынандай әңгімеден кейін кеш енді жарық па, қараңғы ма, бәрібір маған ойыншықпен бе, ойыншықсыз ба? Баддалғазы, осы Анель мен Диананың тақырыбынан қалмайтын сен бүгін боссың ғой деп әйелім жазып жатыр дейді. Жаным, ажарым сенімен болған түнді жазуға әрі бәлсіз айтуға сөз жоқ қой, бүгін ойыншық алып келем дейді. Көрдің бе, Диана, біз хаттарды анонимді оқымасақ, әйелдер бәрін тыңдап отыр ғой. Ай, әйелдер, ай, сәлем, қыз екі қолыңды кроватьқа байласа ерекше сезім болады екен дейді. Сол себепті негізі қыздар сұраңыздар күйеуіңізден, сен қалай қалайсың, не істейін мен сенімен, фантазияңды айтшы. Ол айтады, байлашы мені. Байлап жіберіңіз, үстіңе май жақшы, үстіңізге май жағыңыз. Міне, потребность жабу деген осы болды, бақытты адам болмайды одан. Анель, сізде спортзалға барасыз, біз барасыз ба, фигураңыз әдемі, үш бала бар деп айта алмайсың дейді.
1: Үш бала дейді ма?
2: Ербол менде бес бала. Yeah. Иә, спортзалға барам міндетті түрде. Сантехник болып ойнауға күшті дейді, әйелің клиентка болады дейді. О, Дархан, кайф, өзі күліп жатыр. Тема, история бар еді, қап әттеген ай, звондап ала алмадым дейді дәуір.
1: Қыздар, неге бүкіл формалар осындай шоптарда тек қыздарға арналған, неге жігіттерге арналған киім кешектік дейді дейді?
2: Бар, бар. Бар, бар. Әрине, Диана, неше түрлі іш киім бар ғой, еркектерге арналған ойыншықтар бар, ер азаматтарға арналған, массаж жасайды. Ой,
1: көрекші.
2: Іздеп көріңіздер, болды, барлығы бар негізі. Сіздер іздеп көрмеңіздер, не деген көп бүгін хабарлама, жандарым сол. Үлкен рахмет сіздерге жазып отырғандарыңыз үшін. Басымызды еміз, Диана екеміз, рахметімізді айтамыз.
1: Иә.
2: Ау. Қайсы таптың ба? Көрсетші. Сосын неше түрлі массаж техникаларын білуге болады.
1: Одежда деп жазайыншы. Так.
2: Одежда. Я осылар. Бірақ бізге ұнамайды онда, е, Диана?
1: Түсінікті. Анай, мынандай бар екен. Қарашы. Сетка.
2: Комбинезон, комбинезон, капрон сетка.
1: Капрон комбинезон бар екен, ер азаматтарға арналған.
2: А мен тек қыздарға ғана бар десем, 18 плюс дүкендерде дейді. Болмаса, болмаса массажист боласың с переходом. Дейді. А, қалайсың?
3: Саламатсыз ба?
2: Иә, массажист болуға болады дейді.
1: Массажист? Ол да болатын шығар.
2: Иә, массажист болыңыздар. Кез келген фантазияны орындау керек міндетті түрде. Салтик 73-11 оқымай қойын, е, сіздікін. Иә, өзім білетін боламын. Бір рет сондай ішкем әпергеміз досымызға дейді. Дұрыс. Дәл солай жасау керек. Надо уметь соблазнить, ер азаматты дейді Дархан.
1: Армаша былай жазып жатыр. Сәлем, біз келіншегімізбен ойыншық қолданбаймыз. Но пока. Бірақ бұрын бәрі стандартный болған ғой. Ал қазір біз өте қызық идеяларды ашып жатырмыз. Бәрі басқа түсте көрінетін секілді екен. Все по новой, новая жизнь. Міне, Арман, Анель бағанадан бер соны айтып отыр ғой. Новое ощущение деп.
2: Новое ощущение, яркие эмоции деп қойсаш, Диана. Вау!
1: Чина, вау!
2: Чина, мә, не деген әдемі сілекей ағып кетті ғой.
1: Керемет чина.
2: Ержанға көрсетпейміз. Анельдің білмейтіні жоқ шығар. Не тақырып болса бәріне ақпарат бар. Жаным Анель қарындасым, саған әлемдегі бар бақытты тіледім дейді. Әли Мырза.
1: Сәлем қарындастарым, мен Көкшетаудамын. Тема өте қызық екен. Махаббат мықты болса, сезім деген керемет болады ғой дейді. Өте дұрыс айтасыз.
2: Бүгін көз ашылған сияқты көбелдің дейді. Алмас.
1: Бізге қоштасыңдар деп жатыр. Болды, тыңдармандар, сіздермен бірге дүйсенбіге дейін аман есен тілдескенше дейміз.
2: Иә, күндеріңіз сәтті, ал түндеріңіз ыстық болсын.

0: жаңа күз. Сүйікті әуен. Energy.
1: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy.
2: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
3: Қазір де, come on!
2: Сіз Energy Flow-ды тыңдап отырсыз.